0: Radio Konjica. Kupovati je lako uz akciju Amko.
1: Akcija do 20. jula. Budi hrenovke 300 grama 2,35. Samo ovaj vikend. Svježi paradajz kilogram marku 75. Sladoled plazma 450 ml 6,35. Mountain Dew 330 ml marku 75. Jadro napolitanke 430 grama 3,95. Toaletni papir 10 komada baršun marku 80.
0: Amko Komerc. Tvoj prijatelj u kupovini.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Marketing Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve. Na porodicu, kuću, obaveze. A na sebe? Zato je tu Supernova akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi. Zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
0: Marketing Radio Konjica.

Let me tell you.

kritiku, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Vaš Radio Konjic.

Pozovite Radio Konjic ili pošaljite poruku na Viber broj 061-430-544. Ukoliko imate prijedlog, javite nam na naš Viber broj 061-430-544. Radio Konjic.

Radio Konjica. Poštovani slušaoci, dobro vam jutro. Počeo je novi dan. Danas je ponedjeljak, 20. juli. Nadamo se da ste se odmorni probudili i da ćemo zajedno započeti ovu sedmicu u dobrom raspoloženju. Želimo vam ugodan početak dana uz naš program Dobru muziku i korisne informacije. Iz studija vas pozdravljaju Medin Jusufović i Aida Šabanović, a sada poslušajte kako nas vrijeme očekuje danas. U Bosni će danas provladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji lokalno u Bosni puhaće sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će u ostalim krajevima zemlje puhati južni i jugozapadni vjetar. Jutarnja temperatura zraka iznosit će od 16 do 22 stepena, dok će na jugu zemlje biti toplije do 26 stepeni. Najviša dnevna temperatura kretat će se od 24 do 30 stepeni, a na jugu Hercegovine od 31 do 37 stepeni Celzijusa. Ukoliko danas planirate aktivnosti na otvorenom, posebno u Bosni, računajte na mogućnost kiše i pljuskova sa grmljavinom. Ostanite

Te uz naš program i ovog ponedjeljka donosimo vam nove informacije, zanimljive sadržaje i muziku za ugodan početak nove sedmice. Želimo vam lijep, uspješan i prijatan dan.

0: život, dok luto sam po svijetu.
1: Uživajmo zajedno. Jutarnji program Radio Konjica.

tu sam i pitam kako gledaš me, kao da prvi je put, a prošle su godine. Kako gledaš me, natrag pomisli.

0: dan. Na današnji dan.
1: Lijep pozdrav još jednom svim slušaocima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku donosimo nekoliko značajnih događaja koji su obilježili 20. juli kroz historiju. Godine 1402. dogodila se velika bitka kod Angore, današnje Ankare. Mongolski vladar Tamerlan porazio je vojsku osmanskog sultana Bajazita I, koji je nakon zarobljavanja preminuo u ropstvu 1403. godine. Na današnji dan 1917. godine potpisana je Krfska deklaracija, politički sporazum koji je predviđao stvaranje zajedničke države Srba, Hrvata i Slovenaca. Deklaraciju su potpisali predsjednik vlade Srbije

smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

0: Obilježena 31. godišnica oslobođenja rejona Brda u organizaciji Povratkom za BiH, jedinstvene organizacije boraca, branilaca Konjica i udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan HNK. Tokom obilježavanja posjećena su spomen obilježja na Kiseru i Boračkom jezeru, a na Brdima spomen nišanima 446. lahke brigade, kao i spomen obilježje na Brdima. Također učesnici su posjetili i jamu Lipovača. Učenjem fatihe i polaganjem cvijeća odata je počast šehidima i poginulim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ovog dijela naše domovine. U organizaciji sportskog društva Lisičići Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Miting je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjica, a organiziran je u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Detaljnije u nastavku. Na 30. jubilarnom mitingu Suljo i Mujo nastupili su Gradski klub vodenih sportova Sarajevo, Plivački klub Iliđa, Plivački klub Sharks Sarajevo, Plivački klub Sarajevo, Plivački klub Orka Mostar i Plivački klub Lisičići Konjic. Takmičari su nastupili u maratonu i u disciplinama 50 i 100 metara u dvije uzrasne skupine. Učesnike mitinga pozdravili su organizatori, a u ime gradonačelnika Konjica obratio se Jasmin Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.
1: Što se tiče manifestacije, evo ova u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatić, i u svoje ime, evo, otvorili smo plivački maraton Suljo i Mujo. Grad Konjic će kao i do sada dati punu podršku svim sportskim, kulturnim manifestacijama. Naravno da je najbitnije zajedništvo, učestvovanje, a naravno takmičare, evo, kao smo rekli, pobjede najbolji, tako da još jednom zaista hvala njima na pozivu i uvijek ćemo se odazvati.
0: U disciplini maratona 1000 metara najbrži su bili plivači Gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Anjar Dizdarević, koji je i ranijih godina učestvovao na mitingu u Lisičićima, a svaki dolazak, kako kaže, donosi novo iskustvo.
2: Nije toliko bilo napravljeno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivao 1800-400. Prije dvije godine da sam isto pobjedio, pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono, godinu za godinu sam dolazi.
0: Njegova klubska kolegica Ines Šimunović bila je najbrža u ženskoj konkurenciji.
3: Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
0: Na mitingu je nastupila i Nađa Ćosić iz plivačkog kluba Iliđa.
4: Ja sam i prošle godine učestvovala gdje sam osvojila svoju prvu medalju ovdje. Osvojila sam prošle godine bronzu sa maratona, mada ove godine sam se popravila i osvojila sam srebro. Mnogo mi je drago, sve je lijepo i ugodno.
0: Aljoša Stanić iz plivačkog kluba Orka Mostar osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji.
5: Pa bilo je super, zadovoljan sam rezultatom i nagradom.
0: Mensur Duraković, sekretar sportskog društva Lisičići Konjic, izrazio je zadovoljstvo uspješno organiziranim 30. jubilarnim izdanjem plivačkog mitinga.
6: Tako da imamo evo 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, imamo oko 30 plivača. Vrijeme je fino, ljudi su zadovoljni, uživaju. Mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičićima. Imali smo evo i ljudi koji su, znači, iz Sarajeva došli, koji imaju 40 nešto godina, pa su isplivali. Mislim, onaj ko voli plivanje, voli prirodu, on će doći normalno i uživati.
0: Imena najuspješnijih takmičara na plivačkom mitingu Suljo i Mujo možete pročitati na portalu radiokonjic.ba. Večera se na malonogometnom turniru u Podorašcu sastaju u 19.30 Domu SAS Maksumić Komerc, u 20.30 Noir Lunch Fantazija i u 21.30 Pizzeria Garfield Džepi Spiljak STS. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu od 31 do 37 stepeni. Slušali ste Infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Good morning. Slušate jutarnji program. Good morning. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Good morning. Jutarnji program Radio Konjica. Good morning.
1: Ostavljen sam već, drugo ljeto će, otkad

Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.

0: savladala Argentinu i postala svjetski prvak.
1: U Bosni umjereno oblačno, u Hercegovini sunčano. Kiša i pljuskovi očekuju se u većem dijelu zemlje uz temperature do 37 stepeni. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama u godinama nakon njihove smrti. Najmlađa žrtva koja će biti ukopana je Azmir Hajrudin, koji je imao 24 godine kada je 1992. ubijen na području Prijedora. Najstarija žrtva je Hase Omić, koji je imao 74 godine kada je ubijen na području Sanskog mosta.

0: Dženazu namaz predvodiće Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Minela Deševac.
1: Ove godine u Kamičanima će konačni smiraj pronaći 5 žrtava bošnjačke nacionalnosti, 3 sa područja Sanskog mosta i 2 iz Prijedora. Predsjednik organizacionog odbora Muftija Bihaćki Hafiz Mehmed Efendija Kudić kazao je da će ovo biti prvi put da se u Kamičanima klanjaju dženaze i za žrtve iz Sanskog mosta.
2: Sve organizacijske aspekte smo pomno analizirali i mogu konstatovati da je sve spremno za dženazu, ukop i programski sadržaj 20. jula 2026. godine u Kamičanima. Koristim priliku da pozovem građane Bosne i Hercegovine i svih dijelova naše domovine da dođu u ponedjeljak na dženazu i na takav način ispune svoj emanet prema ubijenim i budu podrška preživjelim Prijedorčanima i drugim građanima iz Doline Sane.
1: Ovogodišnje obilježavanje biće posvećeno i logoru Trnovo Polje, kroz koji je prošlo više od 23.000 Bošnjaka i Hrvata. Prema podacima Instituta za nestale osobe Bosne i Hercegovine, u ovom logoru ubijeno je najmanje 211 osoba, dok se određeni broj i dalje vodi kao nestali. Podsjeća šef područnog ureda Instituta za nestale osobe Mujo Begić.
3: To je logor zapravo koji simbolizira odnos prema ženama i djeci. Kada smo imali priliku da razgovaramo, da govorimo o tome, onda smo vidjeli zapravo kakav je bio odnos prema ženama i djecu u logoru. U logoru su u Trnopolje brojne žene silovane, brojne djevojčice su silovane u logoru. Trnopolje su ubijane žene i logor Trnopolje je neistražena tema koju moramo posvetiti značajan i daleko veći naš fokus i pažnju u naučnom smislu kada govorimo o tome.
1: Za zločine počinjene na području Prijedora pred međunarodnim i domaćim sudovima izrečene su brojne pravosnažne presude. Među pravosnažno osuđenima su i osobe odgovorne za zločine povezane sa logorima Omarska, Keraterm i Trnopolje, među kojima su Duško Tadić, Duško Sikirica, Zoran Žigić, Miroslav Kvočka i drugi. Begić podsjeća da i nakon više od 3 decenije potrage za nestalim i identifikacije žrtava u Prijedoru još traje, dok porodice i dalje čekaju odgovore.
3: Pred nama su brojni izazovi, brojni problemi kojima se susrećemo u procesu traženja i identifikacije, ekshumacije posmrtnih ostataka žrtava. Vrijeme i protok vremena nije naš saveznik. Kvalitet informacija koje dobivamo u zadnje vrijeme nije relevantan i nije dostupan.
1: U okviru obilježavanja 20. jula bit će održani brojni sadržaji, među njima naučni i kulturni programi te biciklistički maraton Bihać Kamičani. Danas je dan žalosti na području Unsko-Sanskog kantona. Za BH Radio 1, Minela Deševac.
4: BH Radio 1, jutarnji dnevnik.
5: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije iznosit će 5.000 maraka. Neke vrste uplata, poput plata i penzija, još neće biti obuhvaćene.
0: A guvernerka Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović ocijenila je da je domaći sistem instant plaćanja najveća modernizacija platnog prometa od 2001. godine. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike.
6: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Vanredna skupština dioničara BH Telekoma, na kojoj je trebala biti donesena odluka o kupovini BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, danas je otkazana zbog nedostatka kvoruma. Prema navodima pojedinih medija, vlada Federacije Bosne i Hercegovine nije imenovala opunomoćnika za predstavljanje državnog kapitala. Time je odluka o preuzimanju Telemaha ponovo odgođena, dok ekonomisti upozoravaju na poslovne rizike i veliko planirano kreditno zaduženje. Amir Sužen.
7: Odlaganjem vanredne skupštine dioničara BH Telekoma, kompanije koja je u 90% većinskom vlasništvu federacije, bar na određeno

0: Vrijeme je odgođen proces odlučivanja o preuzimanju BH Telemaha i Telemaha Crne Gore, poduhvata čija se vrijednost procjenjuje na više od 750 miliona maraka. Skupština dioničara trebalo je da raspravlja o kupovini i kreditnom zaduženju, ali vlada federacije nije imenovala predstavnika državnog kapitala na skupštini. Tako je stopirana jedna od najvećih poslovnih transakcija na domaćem telekomunikacijskom tržištu, za koju generalni direktor BH Telekoma Amel Kovačević tvrdi da će dugoročno donijeti stabilnost poslovanja, rast i veću profitabilnost kompaniji.
1: Mnogo detalja, mnogo pravnih, tehnoloških, financijskih i komercijalnih elemenata koji su bili sastavni dio toga procesa. Nadamo se da će to dugoročno donijeti jednu novu stabilnost, značajan rast, ozbiljnu profitabilnost BH Telekom grupacije u budućnosti.
0: Da vlada nema jasan stav pred održavanje vanredne skupštine BH Telekoma, moglo se naslutiti nakon što iz vlade do predviđenog roka prošle sedmice nisu date nikakve instrukcije predstavniku državnog kapitala za skupštinu dioničara. Premijer Nermin Nikšić, koji je i ranije tražio dodatna objašnjenja i analize, ne spori da kupovina Telemaha ima značajne pozitivne strane, ali je upitna procjena za koju cijenu treba provesti tu akviziciju.
2: Smatram da bi bilo sjajna poruka da jedna državna kompanija kakva je BH Telekom širi se na tržište u regiji. Ja sam svjestan i da treba da malo plati iznad realne cijene, da bi spriječili da neki drugi igrač dođe na tržište u federaciji, da neko drugi kupi Telemah koji bi bio konkurencija BH Telekom. Ali ako dvije revizorske kuće prave procjenu i ostave raspon cijene 100 miliona eura, 100 miliona eura je 200 miliona maraka i o tome sigurno treba da izdefinišemo i da donesemo odluku.
0: Jedna od najčešće pominjanih primjedbi na kupovinu Telemaha je netransparentnost, pogotovo kad je riječ o stavki od 50 miliona maraka koje bi BH Telekom bio dužan isplatiti United Grupi, vlasniku Telemaha, ako akvizicija ne bude realizovana. Federalni poslanik Mirza Čelik podnio je federalnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv NN odgovornih osoba u BH Telekomu i eventualno drugih odgovornih lica u, kako je navedeno, institucijama većinskog vlasnika kapitala. Traži provjeru načina na koji je pripremana akvizicija i planirano kreditno zaduženje.
3: Mi kao zastupnici nemamo informaciju šta kupujemo, odnosno šta dobiva BH Telekom tom kupovinom, odnosno građani nisu imali pravo ni da postavi pitanje jer su to oni proglasili tajnim ugovorom.
0: I ekonomisti smatraju da su potrebne dodatne analize financijske opravdanosti, mogućih posljedica i poslovnog rizika u koji uprava BH Telekoma ulazi. Za ekonomskog eksperta Željka Ričku najosjetljivije pitanje je to što se ide u enormno kreditno zaduženje.
4: Treba ući sa velikim iznosima ulaganja, a potencijal Telekoma ne znam koliko je u mogućnosti da izdrži pritisak rizika finansiranja jer se ulazi u kreditni aranžman što je jako veliki rizik. Ta procjena je puna neizvjesnosti, unaprijed teško možemo procijeniti koliko pozitivnih efekata daje u smislu povrata naše investicije.
0: Dok se iz pojedinih krugova tvrdi da je kupovina Telemaha razjedinila i trojku i da se lider Naroda i pravde Elmedin Konak zalaže za kupovinu po cijeni 100 miliona manjoj od prvobitne, otvarajući pitanje šta bi bilo s tog dijela novca, kupovina Telemaha doživljava različite interpretacije. Od tvrdnji kako je riječ o velikom širenju na telekomunikacionom prostoru preko ocjena kako je to iznimno rizična akvizicija do optužbi kako je na dijelu pravno vrlo sumnjiva operacija čija je svrha izvlačenje javnog novca. Za BH Radio 1, Amir Sužanj.
5: Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran odgovorio udarima na Bahrein, gdje se nalazi sjedište pete flote američke mornarice.
6: Američka vojska saopštila je da je riječ o devetoj uzastopnoj noći napada u kojima su pogođeni vojni i raketni kapaciteti Irana. Iran za sada nije objavio podatke o žrtvama i šteti. Sukobi dodatno povećavaju napetosti na Bliskom istoku, a posljedice se osjećaju i na tržištu energije nakon rasta cijena nafte.
5: U ruskom napadu na Kijev poginula je jedna osoba, a osam je povrijeđeno. Višesatni udari balističkim projektilima izazvali su požare i oštetili brojne objekte u nekoliko dijelova grada. Ukrajinske službe spašavanja evakuisale su stanovnike iz ugroženih zgrada. Slušamo izjave stanovnika Kijeva.
7: Eksplozija je bila veoma glasna, toliko glasna da sam imala bolove u ušima. Eksplozije su bile jedna za drugom, zgrada se tresla, bilo je strašno. Kada su se sirene oglasile, provjerili smo imali balističkih analiza, a zatim smo izašli u hodnik. Onda je počela eksplozija, jedna raketa za drugom, bilo je vrlo glasno i dalje smo u strahu.
8: Zrozumilo bilo što desne podaljiko.
6: Andy Burnham danas preuzio.

0: Uzima dužnost premijera Velike Britanije nakon što je izabran za lidera laborističke stranke posle ostavke Kira Starmera. Pred novim premijerom brojni su izazovi: rast troškova života, spor ekonomski rast, reforma socijalne skrbi, pitanja odbrane i vanjske politike. Najavio je jačanje privrede, podršku građanima i nastavak bliskih odnosa s NATO-om i saveznicima. Radnici javnog komunalnog preduzeća 6. mart Goražde danas stupaju u štrajk upozorenja zbog neredovnih plata i teške finansijske situacije u preduzeću. Iza sindikata poručuju da su iscrpili sve mogućnosti i traže isplatu plata i doprinosa. Tokom štrajka bit će osiguran zakonski minimum rada, dok će ostale aktivnosti preduzeća biti obustavljene do pronalaska rješenja.
1: Zbog sanacije kvara na glavnom transportnom cjevovodu s rezervoara Mojmilo, veliki dio Sarajeva od jutros u 5 sati ima otežano vodosnabdijevanje. Iz vodovoda upozoravaju da bi tokom dana bez vode mogao ostati gotovo cijeli grad.
0: Iz vodovoda i kanalizacije saopštili su da će tokom izvođenja radova isporuka vode u većem dijelu grada biti pod smanjenim pritiskom, zbog čega će u pojedinim naseljima, posebno na višim kotama terena i na višim spratovima stambenih objekata, dolaziti do prekida u vodosnabdijevanju. Normalizacija vodosnabdijevanja očekuje se nakon završetka radova i stabilizacije vodovodnog sistema.
1: Domaća lubenica stigla je za berbu, a kamioni na Kvantaškoj pijaci u Bijeljini puni su ovog omiljenog ljetnog ploda. Iako je mnogi smatraju voćem, botanički pripada porodici tikvenjača. No, uprkos odličnom kvalitetu i domaćem porijeklu, proizvođači se suočavaju s manjkom kupaca, jer tržištem i dalje dominira uvozna lubenica. Radmila Grubiša.
2: Semberske lubenice sazrevaju sve ranije. Mada je domaća lubenica odličnog kvaliteta i svježa tek ubrana sa njive, ona iz uvoza iz Albanije i Grčke jeftinija i konkurentnija, ističe dugogodišnji proizvođač lubenice iz Semberije Savo Jovanović.
3: Pune su pijace i sada nije to u velikim količinama, ali uglavnom ima, i sad kad naše ovo stupi, vjerovatno da će doći opet do pada cijene i možda opet kao i lan da bude možda 10-15 feninga, i to je gubitak, nije da je nula, ne gubitak.
2: Mićo Zarić, proizvođač lubenice iz semberskog sela Crnjelovo, ističe.
4: Nas niko ne pita za naša ulaganja, mi kad dođemo da prodajemo tu robu, znači tržište određuje cijenu, bez obzira da li kilogram nas lubenice koštao u proizvodnji pola marke, ona dođe u prodaj 10 feninga i mi je dajemo po 10 feninga i to je to. Bolje išta neg ništa. Za ovu godinu, recimo, lubenca, ako bi došla da se prodaje ispod 40 feninga, to je sve znači na manjku se.
2: Računajući na prekomjerni uvoz s početka sezone, proizvođači lubenice iz Janje, poput Nedžada Velagića, odlučili su se na kasniju sadnju.
5: Nisam ostio rano lubenice, ovaj uvoz i ovo, tam početka muzu mjeseca ova lubenica moja da prispijeva poznija. Sad trenutno vidi na pijaci oko po marke do po marke. To je cijena i nekako, ali ima uvoza, brate, uvoz nas uguši. Ovo nije zvrim idealno, ona lubenica voli sunce, voli toplinu, voli vodu.
2: Na Kvantaškoj pijaci u Bijeljini kamioni puni lubenice čekaju na kupce i dok lubenica kako tako nađe kupca, dinja jedva da se prodaje, naglašava Milorad Zarić.
4: Ono je jadi bjeda. Znači, došlo je 100 prodavaca i 2 kupca, pa sad gledajte kako će se prodati. Dinja je se davala, karton dinje za 7 maraka. Prvo branje dinje, koja nikad u životu, od kad ja pamtim, nije bila ispod marke, marka 23, marka i po, uvijek je kretala sa tom cijenom. Sad kreće sa 30 feninga. A naša cijena, da ne pričam kolika je proizvodnje, to je nebitno.
2: Uprko svemu, Semberci ne dižu lako ruke od proizvodnje dinje i lubenice, te kada u septembru podvuku crtu, znaće je li im ovogodišnja sezona donijela profit ili su u gubitku. To će biti osnovni pokazatelj od kojeg će zavisiti naredna sezona, odnosno površine zasijane lubenicom i dinjom. Za BH Radio 1, Radmila Grubiša.
1: U Sarajevu večeras počinju dva međunarodna festivala umjetničke muzike, barokne večeri i Talis festival s akademijom. Publiku očekuju dijela poznatih i manje poznatih kompozitora, premijerne izvedbe te nastupi domaćih i stranih umjetnika. Barokne večeri počinju u 19 sati u crkvi Kraljice Svete Krunice, a Talis festival u 20 sati u sali Cvjetko Ritman. Maja Baralić-Matern.
6: Već nekoliko godina nakon duge pauze domaća

0: Publika ima priliku da češće sluša djela iz barokne epohe. Imamo to zahvaliti vrijednom Mironu Konjeviću koji je, nakon završenog studija na odsjecima Muzičke akademije Univerziteta u Sarajevu, upisao u Italiji studij za klavičembalo, a potom vlastitim sredstvima i kupio jedan takav instrument. Uz nekolicinu kolega priređuje koncerte za različite izvođačke sastave i sa raznovrsnim programima. Tako će biti i tokom ovogodišnjeg festivala naslovljenog Barokne večeri. Na prvoj Miron Konjević nastupit će zajedno sa violinistkinjom Almom Dizdar. Odabir dijela francuskih kompozitora objašnjava naslov ovog koncerta Odjeci Versaja. Sljedeću večer u potpunosti će ispuniti dijela za čembalo, a prohod kroz stilske epohe objasnit će metamorfoze koje je pretrpio sam instrument kao i literatura. Treći završni koncert 23. jula naslovljen je Kraljev flautist. Domaćin će biti flautist Sebastian Bereta, koji će zajedno sa pijanistom Jeromom Bertijevom oživjeti repertoar koji je proslavio flautistu na Pruskom dvoru. Sad nakon prvog koncerta bit će inaugurisano ovogodišnje izdanje Talis festivala i akademije. Festival slavi 10. rođendan. Kako nam je rekla direktorica Marija Wildhaber, festival je rođen iz ideje da profesionalni muzičari i učenici i studenti rade zajedno. Ove godine novina je Akademija mladih, a neki od njih dobit će priliku da se predstave na posebnom koncertu. Ostala tri koncipirana su kao i ranijih godina, tematski. Prvi donosi zvuke Amerike, a među dijelima jedno će biti premijerno izvedeno. 22. jula odvijaće se program naslovljen Od fantazije do Florence. Posljednji koncert 24. jula omogućit će publici da upozna alpski rok i mali dio repertoara za ovaj instrument. Ovaj put, s obzirom na različite satnice, posjetioci će srećom moći večeras prisustvovati oba koncerta. Večer barokne muzike održava se u crkvi Kraljice Svete Krunice i počinje u 19, a Talis festival u obližnoj sali Cvjetko Richtman u 20 sati. Ulaz je slobodan. Za BH Radio 1, Maja Baralić-Matern.
1: Posthumna izložba pejzaža Osoj i Prisoj slikara Erdoana Morankića bit će otvorena večeras u svečanom salonu Gradske vijećnice Sarajevo. Izložba predstavlja posljednje pejzaže iz umjetnikovog opusa i posvetu njegovom stvaralaštvu. Za posjetioce će biti otvorena do 31. jula. Erdoan Morankić poginuo je u februaru u Sarajevu u teškoj tramvajskoj nesreći kada je tramvaj iskočio iz šina i udario putnike na stajalištu. Fudbalska reprezentacija Španije po drugi je put u historiji osvojila naslov prvaka svijeta. U finalu svjetskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Španci su nakon produžetaka savladali branitelja naslova Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak na stadionu New Jerseyu postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Nakon svjetske titule osvojene 2010. godine u Južnoj Africi, Crvena furija ponovo se popela na svjetski tron i objedinila evropsku i svjetsku krunu. Za Argentinu je ovo bio četvrti poraz u sedmom finalu svjetskih prvenstava.
2: Temperature zraka prema posljednjem mjerenju: Sarajevo i Zenica 17 stepeni, Banja Luka i Tuzla 18, Mostar 22, Neum 23 i Trebinje 24.
1: Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Najviša dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. A na većini puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez većih ograničenja uz pojačan promet na pojedinim dionicama i graničnim prelazima, posebno na izlazu iz zemlje. Aktualna su upozorenja na radove i izmijenjen režim saobraćaja na više dionica, među kojima su autocesta A1, pravci Sarajevo-Lepenica, Golubinja-Nemila, te magistralne ceste Bradina-Mostar i Konjic-Jablanica.
2: Na kraju još jednom važnije vijesti. U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas kolektivna dženaza za 5 žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu.
1: U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. BH Telekom ponovo odgodio odluku o telemahu.
2: Na Bliskom istoku nastavlja se razmjena napada između SAD-a i Irana.
1: Španija nakon produžetaka savladala Argentinu i postala svjetski prvak.

Osjećam se kao Hirošima, u meni gore vatre. Nemoćan sam kao dijete, kad izgubim mater. Osjećam se kao ljubav, u meni vrazi izumre. Nemoćan da išta učini.

Osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam. Osjećam sve, ali zaboravljam. Rado se

Osjećam se kao pročitana knjiga, osjećam se kao već viđena slika. Osjećam se, ali se ne sjećam, osjećam sve, ali zaboravljam. Rad

Infoblok Radio Konjica. Dobro jutro. Slušate Infoblok Radio Konjica, izdanje za 20. juli 2026. godine. Jučer je obilježena 31. godišnjica oslobođenja rejona Brda u organizaciji Povratkom za BiH, jedinstvene organizacije boraca, branilaca Konjica i udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan HNK. Tokom obilježavanja posjećena su spomen obilježja na Kiseru i Boračkom jezeru, a na Brdima spomen nišanima 446. lahke brigade, kao i spomen obilježje na Brdima. Također, učesnici su posjetili i jamu Lipovača. Učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća odata je počast šehidima i poginulim borcima koji su dali svoje živote za odbranu ovog dijela naše domovine. U organizaciji sportskog društva Lisičići Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Miting je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjica, a organiziran je u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Detaljnije u nastavku. Na 30. jubilarnom mitingu Suljo i Mujo nastupili su Gradski klub vodenih sportova Sarajevo, Plivački klub Iliđa, Plivački klub Sharks Sarajevo, Plivački klub Sarajevo, Plivački klub Orka Mostar i Plivački klub Lisičići Konjic. Takmičari su nastupili u maratonu i u disciplinama 50 i 100 metara u dvije uzrasne skupine.

0: Učesnike mitinga pozdravili su organizatori, a u ime gradonačelnika Konjica obratio se Jasmin Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.
1: Što se tiče manifestacije, evo ova u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, je svoje ime, evo otvorili smo ovaj plivački maraton Suljo i Mujo. Grad Konjić će kao i do sada dati punu podršku svim sportskim kulturnim manifestacijama. Naravno da je najbitnije ovaj zajedništvo, učestvovanje, a naravno takmičare, evo kao smo rekli, pobjede najbolji, tako da još jednom zaista hvala njima na pozivu i uvijek ćemo se odazvati.
0: U disciplini maratona 1000 metara najbrži su bili plivači gradskog kluba Vodeni sportova Sarajevo. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Anjar Dizdarević, koji je i ranijih godina učestvovao na mitingu u Lisičićima, a svaki dolazak, kako kaže, donosi novo iskustvo.
2: Nije toliko bilo napravljeno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivao ono 1800-400. Prije dvije godine da sam isto pobjedio, pa je bilo ovako. Još prije par godina, ono godinu za godinu sam dolazi.
0: Njegova klubska kolegica Ines Šimunović bila je najbrža u ženskoj konkurenciji.
3: Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
0: Na mitingu je nastupila i Nađa Ćosić iz plivačkog kluba Iliđa.
4: Ja sam prošle godine učestvovala gdje sam osvojila svoju prvu medalju ovdje. Osvojila sam prošle godine bronzu sa maratona, mada ove godine sam se popravila i osvojila sam srebro. Mnogo mi je drago, sve je lijepo i ugodno.
0: Aljoša Stanić iz plivačkog kluba Orka Mostar osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji.
5: Pa bilo je super, zadovoljan sam rezultatom i nagradom.
0: Mensur Duraković, sekretar sportskog društva Lisičići Konjic, izrazio je zadovoljstvo uspješno organiziranim 30. jubilarnim izdanjem plivačkog mitinga.
6: Tako da imamo evo 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, ima oko 30 plivača. Vrijeme je fino, ljudi su zadovoljni, uživaju. Mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičićima. Imali smo evo i ljudi koji su, znači, iz Sarajeva došli, koji imaju 40 nešto godina, pa su isplivali. Mislim, onaj ko voli plivanje, voli prirodu, on će doći normalno i uživati.
0: Imena najuspješnijih takmičara na plivačkom mitingu Suljo i Mujo možete pročitati na portalu radiokonjic.ba. Večeras se na malonogometnom turniru u Podorašcu sastaju u 19:30 Domu SAS Maksumić Komerc, u 20:30 Noir Lunch Fantazija i u 21:30 Pizzeria Garfield Džepi Spiljak STS. Danas u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuju kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Vjetar slab do umjeren na sjeveru Bosne, sjeverni i sjeveroistočni, u ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnja temperatura zraka od 16 do 23 na jugu do 26, a dnevna od 23 do 30 na jugu od 31 do 37 stepeni. Slušali ste infoblok Radio Konjica. Hvala na pažnji.
7: Radio Konjic.

grada Konjica donosi odluku o izmjeni režima saobraćaja. Obustavlja se saobraćaj za sva motorna vozila, osim teretnih vozila, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita. Obustava saobraćaja važi za dane 24., 25. i 31. juli te 1. august, 7. august, 14. 15. august, 21., 22., 28. i 29. august i to od 20 sati i 30 minuta do 23 sata. U dane primjene izmijenjenog režima saobraćaja, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom Konjic dužno je propisno postaviti privremenu saobraćajnu signalizaciju, a u skladu sa važećim propisima, vodeći računa o nesmetanom odvijanju saobraćaja i sigurnosti svih učesnika u saobraćaju. Policijska uprava Konjic dužna je osigurati siguran i nesmetan prolaz teretnih vozila za vrijeme trajanja izmijenjenog režima saobraćaja. U slučaju potrebe, obavezno je osigurati nesmetan pristup vatrogasnim vozilima i vozilima hitne pomoći, te u slučaju nepovoljnih vremenskih prilika, obilnih padavina i slično, javno komunalno preduzeće Standard Konjic u saradnji s policijskom upravom uspostavit će redovan režim odvijanja saobraćaja radi osiguranja sigurnog i nesmetanog odvijanja saobraćaja, te se odredbe člana 2 ove odluke neće primjenjivati tog dana. Ovom odlukom prestaje važiti postojeći režim saobraćaja, a odluka stupa na snagu danom donošenja, to jest 14. jula. U obrazloženju je navedeno, povodom održavanja manifestacije Konjičko kulturno ljeto 2026 i realizacije planiranih programskih sadržaja, obavještavamo javnost da će se u skladu sa odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane obustaviti saobraćaj za sva motorna vozila osim teretnih, uz pratnju policijske uprave Konjic na gradskoj saobraćajnici od Trga državnosti ulice Alije Izetbegovića do javne ustanove Srednja škola Konjic, odnosno ulice Maršala Tita, a u skladu s donesenom odlukom o izmjeni režima saobraćaja za naznačene dane.

Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula. Svih nas, nek priča ostane.

RTV DOO Konjic raspisuje javni konkurs za izbor i imenovanje uprave direktora RTV DOO Konjic. Integralni tekst javnog konkursa možete pogledati na službenoj stranici RTV DOO Konjic www.radiokonjic.ba. Javni konkurs ostaje otvoren 15 dana od dana posljednjeg objavljivanja, a isti je objavljen u službenim novinama Federacije Bosne i Hercegovine, dnevnom listu Oslobođenje i na web stranici RTV DOO Konjic. Konkurs je otvoren do 22. jula 2026. godine.

6. augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. Međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

Inspekcijske i pravne poslove grada Konjica uputila je javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Pozivaju se svi zainteresovani subjekti mjesne zajednice, nevladine organizacije, ustanove, javne ustanove, službe za upravu grada Konjica, pravna i fizička lica, da dostave zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu grada Konjica za 2027. godinu. Opći cilj javnog poziva je finansiranje, sufinansiranje projekata, programa, inicijativa i ostalih aktivnosti od značaja za grad Konjic, koji imaju za cilj da doprinesu poboljšanoj kvaliteti života te proizvodnoj, socijalnoj, demografskoj i infrastrukturnoj revitalizaciji. Prednost će imati projekti koji direktno doprinose boljem kvalitetu života građana. Potrebna dokumentacija je potpisani i ovjeren zahtjev u sklopu kojeg je potrebno navesti opis projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti, finansijsku konstrukciju, mjesto realizacije, kao i broj korisnika koji će imati korist od projekta, programa, inicijative i ostalih aktivnosti. Pozivamo sve navedene da se animiraju i aktivno uključe u sam proces predlaganja i odlučivanja o donošenju budžeta i korištenja budžetskih sredstava grada Konjica za 2027. godinu, koji je bitan za sve građane grada Konjica. Prijedloge i zahtjeve za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu potrebno je dostaviti u zatvorenoj koverti direktno na protokol grada Konjica ili preporučeno putem pošte na adresu grad Konjic, ulica Maršala Tita broj 62, 88400 Konjica, naznakom za javni poziv za podnošenje zahtjeva i prijedloga za planiranje sredstava u budžetu za 2027. godinu. Javni poziv ostaje otvoren do 31. augusta 2026. godine.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program.
1: Dobro jutro, poštovani slušaoci Radio Konjica. Ponedjeljak je 20. juli 2026. godine, tačno je 9 sati. Uz vas u ovoga jutra Medin Jusufović i Aida Šabanović. Nadamo se da ste protekli vikend proveli ugodno, odmorili se i napunili baterije za novu radnu sedmicu, bez obzira jeste li vikend iskoristili za druženje, boravak u prirodi ili jednostavno za predah, želimo vam da u ovaj ponedjeljak zakoračite s dobrom energijom. U narednih sat vremena donosimo vam pregled aktuelnosti iz Konjica i okoline, servisne informacije i naravno pažljivo odabran muzički program, a sada za lijep početak ovog ponedjeljka vrijeme je za dobru muziku.

0: jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Konjic.
1: Devet je sati i pet minuta. Nakon Dine Merlina i pjesme bit će fotografija. Pod nazivom fotografija jeste. Nastavljamo naš jutarnji program, slijede servisne informacije. Prema informacijama iz službe za civilnu zaštitu i vatrogastvo grada Konjica, dežurna smjena profesionalne vatrogasne jedinice jučer je u periodu od 7 do 19 sati bila angažovana na gašenju požara između sela Čičeva i Kule. U akciji gašenja požara, osim pripadnika profesionalne vatrogasne jedinice Konjic, učestvovali su i radnici šumarstva Prenj, pri čemu su bile angažovane i zračne snage Air traktori. Požar je lokalizovan, ali je i dalje aktivan zbog nepristupačne konfiguracije terena i prisustva velike količine gorivog materijala. A evo i vremenske prognoze za danas. Prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda, u Bosni će preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini biti pretežno sunčano. U većem dijelu Bosne i Hercegovine očekuju se kiša i lokalni pljuskovi, koji ponegdje mogu biti praćeni grmljavinom. Puhaće slab do umjeren vjetar na sjeveru Bosne. Vjetar će biti sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok će u ostalim krajevima zemlje preovladavati južni i jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka kretat će se između 23 i 30 stepeni, dok će na jugu zemlje dosezati od 31 do 37 stepeni Celzijusa. A nakon informacije o vremenskim prilikama, u nastavku iz informativnog centra Bihamka slušamo o stanju na putevima danas.
2: Na većini puteva u Bosni i Hercegovini jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, uz izuzetak dionica na kojima se izvode sanacioni radovi. Trenutno je pojačan saobraćaj na magistralnoj cesti Bradina-Mostar te na pojedinim graničnim prijelazima. Na graničnim prijelazima Gradiška, Velika Kladuša, Izačić, Gradina, Kostajnica,

0: Deleuša i Hum, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolja Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
1: Svakog dana sa vama Radio Konjica.

0: Dobro jutro, slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja. Jutarnji program Radio Konjica.
1: U nastavku našeg druženja donosimo još servisnih informacija. Naime, čitamo izvještaj Operativnog centra civilne zaštite o stanju prirodnih i drugih nesreća na području Hercegovačko-neretvanskog kantona, a u izvještaju se između ostalog navodi da je prema podacima Federalnog hidrometeorološkog zavoda indeks kvalitete zraka u 8 sati u Mostaru označen kao dobar. U ovom izvještaju su i podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona, gdje se navodi da su u protekla 24 sata registrovana 4 krivična djela, 9 saobraćajnih nesreća sa materijalnom štetom u kojima je jedno lice zadobilo lakše tjelesne povrede, a registrovana su i 3 slučaja narušavanja javnog reda i mira. A kakvo je zdravstveno stanje naših sugrađana saznajemo iz izvještaja rada hitne medicinske pomoći Dom zdravlja Konjic. Naime, u protekla 72 sata u prostorijama hitne pomoći pregledano je ukupno 106 pacijenata. 18 pacijenata upućeno je u urgentni centar opće bolnice Konjic, dok je evidentirano i 16 kućnih posjeta.

0: Radio Konjica.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
5: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
0: Marketing Radio Konjica.

9 sati i 24 minute, još jednom lijep pozdrav svim slušalcima jutarnjeg programa na talasima Radio Konjica. U nastavku govorimo o nekim od događaja koji su obilježili protekli vikend. Jučer je prigodnim programom obilježena 31. godišnjica oslobađanja rejona Brda, odnosno godišnjica sjećanja na borbe vođene u okviru operacije Ljeto 95. koje su izvele jedinice 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Obilježavanje su zajednički organizovali Udruženje Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, Jedinstvena organizacija boraca branilaca Konjic i Udruženja dobitnika najvećeg ratnog priznanja Zlatni Ljiljan Hercegovačko-neretvanskog kantona. Predsjednik Udruženja Povratkom za Bosnu i Hercegovinu, Šerif Bojičić, podsjetio je da je u borbama na Brdima 20. jula 1995. godine poginulo 9 pripadnika 4. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Istaknuo je između ostalog da je cilj obilježavanja odavanje počasti poginulim borcima, ali i očuvanje kulture sjećanja posebno među mlađim generacijama. Učesnici obilježavanja položili su cvijeće i odali počast kod spomen obilježja na Brdima, a posjetili su i mjesta stradanja i sjećanja na Kiseru, Boračkom jezeru i jami Lipovača nadomak Nevesinja. U znaku sjećanja protekao je i još jedan događaj ovog vikenda. Pripadnici Gorske službe spašavanja Prenj osiguravali su memorialni pohod Put spasa Glogovo 2026. Naime, na Facebook stranici Gorske službe spašavanja Prenj Konjic navedeno je da su tokom proteklog vikenda pripadnici ove službe osiguravali memorialni pohod Put spasa Glogovo 2026. kojim je odata počast svim učesnicima ratnog puta spasa preko Glogova i Mostarske Bijele. Oko 50 učesnika, među kojima je bio i veliki broj konjanika, prošlo je historijskom rutom, kojim su u najtežim ratnim vremenima dopremani hrana, lijekovi i druga pomoć, te evakuisani ranjenici i civili. Iz Gorske službe spašavanja Prenj poručuju da Put spasa ostaje trajni simbol solidarnosti, hrabrosti i međusobne pomoći, te podsjećaju na važnu ulogu bosanskog brdskog konja, koji je u teškim ratnim uslovima pomogao u dopremanju pomoći i spašavanju ljudskih života. Radio Konjic. Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.
1: Nek priča ostane i na vremenu da briše dobar glas.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic. Slušate jutarnji program. Servisne informacije, obavještenja, najave događaja.
1: 9:37 i u nastavku našeg jutarnjeg programa govorimo o događaju koji je obilježio protekli vikend. Naime, u organizaciji sportskog društva Lisičići Konjic na Jablaničkom jezeru održan je 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Ova tradicionalna sportska manifestacija okupila je 6 plivačkih klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjica, a organizuje se u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Prisutne je u ime gradonačelnika Konjica pozdravio Jasmin Hođić, pomoćnik gradonačelnika, koji je istaknuo da će grad Konjic u buduće pružati podršku sportskim i kulturnim manifestacijama, te čestitao organizatorima na uspješnoj organizaciji. U disciplini maraton na 1000 metara najuspješniji su bili članovi gradskog kluba

0: Marketing Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Dobro jutro. Slušate Radio Konjic.
1: Pjesma kaže prolaze dani, a lagano prolazi vrijeme predviđeno za jutarnji program na talasima Radio Konjica. S vama smo nešto više od 10 minuta.

A u nastavku slijedi naša redovna rubrika Pregled pisanja štampe. Prvo čitamo naslove iz dnevnog Avaza. Prvi kaže: Razgovor Đulović, uskoro novi projekt. Emir Đulović za vas otvorio dušu, sretan sam i zaljubljen. Intervju: komandant Mevludin Mahmudbegović, izbori u oktobru, 5 do 12 da se spasi Bosna i Hercegovina. Intervencija policije na terenu, stalne kontrole saobraćaja. Nije jedina osoba s dugom većim od 100.000 maraka. Rekorder nije platio čak 137.146 konvertibilnih maraka kazne. Realnost: bitka počinje nakon presude. Žrtve trgovine ljudima čekaju odštete godinama. Trgovska gora osporava se izbor lokacije. Može li Bosna i Hercegovina zaustaviti gradnju odlagališta otpada? Odmor, gostoljubivost i cjenovni šok. Kako je turski turizam nadigrao hrvatski? A u nastavku čitamo istaknute naslove oslobođenja. A u oslobođenju danas pišu: milijarda eura nam klizi iz ruku, nepromišljenost domaćih političara udaljava Bosnu i Hercegovinu od velikih prilika za razvoj. Neka 2030. bude još bolje, fudbalski šampionat u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi je završen, pa se okrećemo naredno. U oslobođenju je prilog Sport Plus, gdje možete čitati: stiže nova generacija talenata za reprezentaciju Bosne i Hercegovine. Željo doveo tri pojačanja, Tarik Muharemović u Licu, daću sve za ovaj klub i ostaje žal za zlatom.

U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu danas će biti klanjana kolektivna dženaza za pet bošnjačkih žrtava ubijenih 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Među njima su najmlađi Azmir Hajrudin, koji je imao 24 godine, i najstariji Hase Omić, ubijen u 74. godini. Dženazu će predvoditi Rejsul Olema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović. Sindikat komunalnih radnika HNK protivi se odluci uprave JP Komunalno Mostar o otkazima za 18 zaposlenika odjela niskogradnje, ocjenjujući je neopravdanom i pravno spornom. Iza sindikata navode da su radnici otpušteni zbog odbijanja jednog radnog naloga, ali tvrde da su prethodno upozoravali na probleme u organizaciji rada. Najavili su pravnu pomoć radnicima i borbu za zaštitu njihovih prava. Sjedinjene Američke Države izvele su nove zračne napade na Iran, dok je Teheran uzvratio udarima na Bahrein i Kuvajt, saveznike Washingtona u regiji. Sukobi se nastavljaju nakon propasti privremenog sporazuma o prekidu vatre, povećavajući strah od šireg rata. Američka vojska saopštila je da je riječ o 9. uzastopnoj noći napada, u kojima su pogođeni iranski vojni i raketni kapaciteti. Iran za sad nije objavio podatke o žrtvama i šteti. Napetosti dodatno rastu zbog poremećaja plovidbe kroz Hormuški moreuz i rasta cijena nafte, dok obje strane nastavljaju razmjenu udara. U epidemiji ebole u Demokratskoj Republici Kongo do sada je umrlo najmanje 930 ljudi, saopćilo je Ministarstvo zdravlja te zemlje. Zabilježeno je više od 2300 potvrđenih slučajeva zaraze, a epidemija proglašena u maju na istoku zemlje najbrže se širi do sada. Liječenje dodatno otežavaju napadi na zdravstvene timove i nedostatak osoblja. Na magistralnom putu M17 jutro su velike gužve prema Hercegovini. Kolona vozila pred konjicom duga je oko 17 kilometara, dok se na ulazu u Jablanicu čeka u koloni dugoj nekoliko kilometara. Zbog semafora u Konjicu i radova na Ribičkom mostu saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Dodatne gužve uzrokuju sezona godišnjih odmora i pojačan intenzitet saobraćaja. Temperature: Bihać 18 stepeni, Drvar 19, Sarajevo i Tuzla 20, Banja Luka i Jajce 21, Zenica 24, Neum 29 i Mostar 30 stepeni. Danas u Bosni umjereno ili pretežno oblačno vrijeme, a u Hercegovini pretežno sunčano.

0: U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Dnevna temperatura od 23 do 37 stepeni. Slušali ste vijesti BH Radija 1.
1: Radio Konjic.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Marketing Radio Konjica.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. Pred nama je novo druženje u okviru našeg ljetnog programa, a danas ćemo govoriti o događaju koji je održan proteklog vikenda na obalama Jablaničkog jezera. Dakle, u organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Više o svemu tome kako je bilo, šta su nam kazali učesnici ovog jubilarnog mitinga, imat ćete priliku da slušate u našem ljetnom programu u nastavku. Prije toga, muzički pozdrav. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: I nakon pjesme, evo nas tu ponovo sa vama, nastavljamo naše druženje u ljetnom programu Radio Konjica. Najavili smo da ćemo danas govoriti o plivačkom mitingu Suljo i Mujo koji je održan proteklog vikenda u Lisičićima na obalama Jablaničkog jezera u organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic. Bio je ovo 30. jubilarni miting koji se organizira u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Miting je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjica. Nastupili su klubovi Gradski klub vodenih sportova Sarajevo, Plivački klub Iliđa, Plivački klub Sharks Sarajevo, Plivački klub Sarajevo, Plivački klub Orka Mostar i Plivački klub Lisičić i Konjic. Prvog dana ove manifestacije održane su atletske utrke za djecu, a drugog plivačke utrke u nekoliko disciplina. Učesnike mitinga pozdravili su organizatori, a u ime gradonačelnika Konjica obratio se Jasmin Hođić, pomoćnik gradonačelnika u službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu. Slušamo njegovu izjavu.
2: Naravno, evo još jednom koristim priliku da pozdravim organizatore, drage naše Lisičićane i sve goste. Što se tiče manifestacije, evo u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, i u svoje ime evo otvorili smo plivački maraton Suljo i Mujo. Grad Konjic će kao i do sada dati punu podršku svim sportskim, kulturnim manifestacijama. Naravno da je najbitnije zajedništvo, učestvovanje, a naravno takmičare, evo kao smo rekli, pobjede najbolji, tako da još jednom zaista hvala njima na pozivu i uvijek ćemo se odazvati.
1: I evo, kao što smo mogli čuti, podrška grada Konjica bit će nastavljena i u narednim godinama kada su u pitanju ovakve kulturno-sportske manifestacije. Mi nastavljamo i dalje donositi razgovore sa učesnicima ovogodišnjeg mitinga Suljo i Mujo koji je održan na obalama Jablaničkog jezera. U narednim minutama imat ćete priliku da čujete šta su nam kazali učesnici ovog mitinga, dakle plivači koji su došli iz nekoliko klubova, ali i trenere i same organizatore koji su evo zadovoljni što su uspjeli održati ovaj miting koji se ove godine održao po 30. put. Ide još jedna pjesma, a onda i ostali razgovori.

0: hvala ti. Još jedan dječak iz Sarajeva.
1: Ja sam Emel Numanović, treniram već 3 godine i nije mi prvi put, ovo mi je 2. godina. Prošle godine sam osvojio srebrnu medalju, ove godine se nadamo najbolje.
0: Kakva je konkurencija ove godine?
1: Vrlo jaka.
0: Zašto si izabrao plivanje?
1: Pa zato razvija mišiće, tijelo.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Pobjednik plivačkog maratona u Lisičićima na plivačkom mitingu Suljo i Mujo je Anjar Dizdarević koji nam dolazi iz Sarajeva. Čestitamo, evo, upravo ste završili maraton. Je li bilo teško, naporno?
2: Pa nije toliko bilo naporno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivamo ono 1500-800-400. Ono bilo je zanimljivo jer opet Lija Lilije dole da prati pa mora glav stalo vaditi. Bilo je sve u redu.
1: Kakva je voda?
2: Pa malo je toplija nego inače, ono nego očekivano, ali ugodno je, topla.
1: Iz kojeg kluba dolazite?
2: Iz gradskog kluba Vodenih sportova Sarajeva.
1: Da li je ovo prvi put ili ste i ranijih godina učestvovali?
2: Mislim da je bilo i ovako prije dvije godine, da sam isto pobjedio pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono godinu za godinu sam dolazi. I ono film je baš zabavno, ovdje će vapi, malo druženje.
1: Uživate.
2: Pa jest.
1: Hvala vam i doćite nam ponovo.
2: Hoću. Bog da, sljedeće godine.
3: Ja sam Ines Šimunović iz gradskog kluba Vodenih sportova Sarajevo. Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu. Tako se dogodilo i ove godine.
1: Kako se osjećaš nakon pobjede?
3: Jako sam sretna. Čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
1: Je li bilo naporno, teško plivati kilometar?
3: Jeste, bilo je jako teško. Čestitam i drugim plivačima i plivačicama na ostvarenim rezultatima.
0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad

0: plivačkom mitingu. Danas je učestvovala i djevojčica Nađa Ćosić koja dolazi iz plivačkog kluba Iliđa. Evo da čujemo tvoja iskustva. Učestvovala si na maratonu. Koje mjesto si osvojila?
1: Ovako, ja sam i prošle godine učestvovala gdje sam osvojila svoju prvu medalju ovdje. Osvojila sam prošle godine bronzu sa maratona, mada ove godine sam se popravila i osvojila sam srebro. Mnogo mi je drago, sve je lijepo i ugodno.
0: Koliko dugo se već baviš plivanjem?
1: Bavim se već 4 godine i 2 mjeseca i jednostavno jedno je prelijepo zanimanje, odnosno jedan prelijepi sport, tako da stvarno sve mi je opuštena atmosfera, klub nam je savršen, stvarno svakom bi preporučila da počne općenito plivat, a i u našem klubu ne bilo loše također.
0: Kakva je voda danas bila, je li bilo naporno plivati ovaj maraton koji iznosi negdje otprilike oko kilometar?
1: Pa da, jeste zahtjevno, ali kad se sjetiš radi koga plivaš, radi spomena na nekog ko je dao zapravo život da bi mi sad sve ovo omogućili, stvarno je iskreno potrebno da se umoriš, da malo osjetiš vodu. Voda je stvarno savršena, toplija je, ali je sve okej.
0: Hvala ti i dođi nam ponovo.
1: Hvala vama također i hoću naravno.
0: Sa nama je još jedan dječak koji učestvuje na plivačkom mitingu. Kako se zoveš i odakle dolaziš?
2: Ja sam Aljoša Stanić, dolazim iz Mostara, iz kluba Orka Mostar.
0: Evo, danas si učestvovao, kako je bilo, tvoje iskustva?
2: Pa bilo je super, zadovoljan sam rezultatom i nagradom.
0: Koje mjesto si osvojio?
2: Prvo.
0: Prvo. Čestitamo, evo, je li bilo naporno plivati maraton?
2: Pa malo, nije nešto puno, ali jeste malo.
0: Kakva je voda bila?
2: Pa topla i pogodna za plivanje.
0: Dobro, da li si prvi put ovdje?
2: Jesam.
0: Kako ti se čini, kakvi su utisci što se tiče Jablaničkog jezera, Lisičića?
2: Super. Sviđa mi se.
0: Hvala ti, dođi nam ponovo.
2: Hoće.
3: Igor Vilas, gradski klub vodenih sportova Sarajeva.
0: Evo, danas ste došli ovdje u Lisičiće da učestvujete na plivačkom mitingu s Uljo i Mujo. Od vaših takmičara sam čula da nisu prvi put ovdje, već da su i ranih godina dolazili. Pa evo, kakva su vaša iskustva kada je u pitanju ovo takmičenje?
3: A, tu smo od samih početaka, podržavamo sve što radi iz sportskog društva Lisičići. Drago nam je doći ovdje, super je druženje, super plivanje, ono pozitivno iskustvo. Djeci je dobro, tako da smo svake godine ovdje.
0: Koliko takmičara je danas ovdje?
3: Iz gradskog kluba je 9 prisutno.
0: U kojim disciplinama se danas takmiče?
3: Plivaju 100 metara slobodno i ovaj maraton što sad počne.
0: Da li inače učestvujete na nekim drugim takmičenjima? Da li ih ima?
3: Naravno, mi smo državni prvenstava, mitinga u regionu, ono, takmičarski smo orijentisani, ali isto tako podržavamo i manifestacije ovog tipa, jer su to naši dugogodišnji prijatelji.
0: Hvala vam puno i uživajte.
3: Hvala.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Pozdravljamo u programu Radio Konjica Mensura Durakovića, sekretara sportskog društva Lisičići. Konjic, evo danas u Lisičićima održan je plivački miting Suljo i Mujo koji je okupio nekoliko klubova plivačkih i održane su i ove glavne utrke, pa evo da čujemo kako ste zadovoljni, koliko učesnika je bilo ove godine na mitingu, koliko klubova.
2: Evo, pozdrav slušalcima Radio Konjica. Ja ću samo reći da smo juče imali dječje atletske trke gdje je bilo impozantno, stvarno dosta je bilo djece i posjetlaca, a danas je ovo plivački dio, tako da imamo evo 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, imamo oko 30 plivača. Vrijeme je fino, ljudi su zadovoljni, uživaju, mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičićima.
1: Da, evo, zaista uslovi su idealni za plivanje, jeste vruće, ali evo, Jablaničko jezero je tu da se učesnici osvježe plivajući ove utrke.
2: Tako je, dakle, ljudi uživaju, ljeto je i treba da uživamo, evo, ko što su ljeto na talasima Radio Konjica, evo mi u nas je ljeto u Lisičićima danas, tako da svima im želimo uspješno ovdje, takmičarima uspjeha što više, a gostima i ostalim ugodan boravak.
1: Možemo li uskoro nekada narednih godina očekivati i takmičara iz Konjica?
2: Pa imamo mi naše iz Lisičića odavde, ali sad zavisi sve to, znači planski kako će se raditi, da li će biti zainteresirani. Neka smo imali reprezentativaca i prvaka Bosne i Hercegovine, a sada evo svelo se na ovaj 30. Na Lisičiće. Evo da kažem da sam ja morao plivati na prvom i drugom, a na ovom 30. Boga mi nisam.
1: Danas ste tu u organizaciji da sve funkcioniše kako treba.
2: Tako je, tako je. Dakle, imali smo evo i ljudi koji su, znači, iz Sarajeva došli, koji imaju 40 nešto godina, pa su isplivali. Mislim, onaj ko voli plivanje, voli prirodu, on će doći normalno i uživati. Evo, čuli ste i ovo jednu djevojčicu koja nas je svi oduševila.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
1: I stigli smo do kraja našeg druženja u ovom satu ljetnog programa Radio Konjica. U proteklim minutama mogli ste čuti kako je to bilo na plivačkom mitingu Suljo i Mujo. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke. Emisiju su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav!

Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjica.

0: opomen.
1: Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

žena za čuvanje starije ženske osobe. Brojevi telefona su 061 741 770 i 060 324 1660.

0: Radio Konjica. Tražite sve na jednom mjestu. Trgovačka radnja Salihović ima rješenje za vas. Od osnovnih prehrambenih proizvoda preko higijenskih artikala i kućne hemije pa do sitnica koje olakšavaju svakodnevnicu. Kod nas ćete pronaći širok asortiman, kvalitet po povoljnim cijenama i brzu, ljubaznu uslugu. Posjetite nas u naselju Luka u Konjicu i uvjerite se zašto se kupci uvijek vraćaju. Ne čekajte, dođite danas i uštedite uz kvalitetnu robu. Trgovačka radnja Salihović, kontakt 061 273 783.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: ljetna muzička noć uz Berina Buturovića. Manifestacija Konjičko ljeto 2026 donosi još jednu večer ispunjenu dobrom muzikom i odličnom atmosferom. Četvrtak 23. juli 2026. godine, 20 sati i 30 minuta. Plato Srednje škole Konjic.
1: Gdje tvoje srce stalo je, nju sam draga pustio.
0: Dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati Konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje. Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.
1: Nek priča ostane i na vremenu da briše dobar glas.
2: Augusta 2026. godine u sklopu Konjičkog kulturnog ljeta održat će se 26. međunarodni festival folklornog stvaralaštva Konjička Sehara. Učesnici ovogodišnje Konjičke Sehare bit će društva iz Kipra, Rumunije, Crne Gore, Bugarske, Srbije, Albanije te društva iz Bosne i Hercegovine. Od 20 sati održat će se defile kroz grad, društva će se kretati na relaciji Srednja škola, Stari most, ulica Maršala Tita, raskrsnica Partizanovo, a od 20 sati i 30 minuta uslijedit će nastup društava na stadionu Partizanovo Konjic. Konjička Sehara 2026.

0: Marketing. Marketing. Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8/1, 59,95. Ugaona garnitura Laura, 1649, 21% sniženje na odabranu liniju premium prostirki za namještaj. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800-202-53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: prođe.
1: Učestvuj u drugoj ESG nagradnoj igri BH Telekoma. Smart pokloni za smart odluke. Pređi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
2: BH Telekom, aktuelnosti na portalu Moja TV Superstart, 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Superstart od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu

0: podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop BH Telekoma, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

0: 12 časova. Radio televizija Bosne i Hercegovine. Program radija Podnevne vijesti. U studiju su Aydin Koso i Dragana Papas.
1: Dobar dan. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu danas kolektivna dženaza za pet žrtava zločina u Prijedoru i Sanskom mostu. U Bosni i Hercegovini počinju prva instant plaćanja. Nastavljeno američko bombardovanje Irana. Teheran uzvraća napadima na zalivske države. U Bosni danas oblačno, u Hercegovini sunčano. U memorijalnom centru Kamičani u Kozarcu bit će klanjana kolektivna dženaza za pet žrtava bošnjačke nacionalnosti ubijenih tokom 1992. godine na području Prijedora i Sanskog mosta. Njihovi posmrtni ostaci pronađeni su prilikom izvršenja ekshumacija na različitim lokacijama. U Haškom tribunalu osuđeno je 17 osoba na 276 godina zatvora za zločine u Prijedoru, među kojima bivši predsjednik Republike Srpske Radovan Karadžić i bivši komandant glavnog štaba Vojske Republike Srpske Ratko Mladić. U Unsko-Sanskom kantonu danas je dan žalosti. Dragan Maksimović.
2: U memorijalnom centru Kamičani kod Prijedora biće obavljen ukop pet žrtava ubijenih 1992. godine. Dan sjećanja i ukopa održava se 20. jula, a program okuplja porodice žrtava, vjerske predstavnike i učesnike obilježavanja iz cijelog područja Prijedora i doline Sane. Posmrtni ostaci pet žrtava koji su juče ispraćeni iz identifikacionog centra Šejkovača pronađeni su i identifikovani nakon dugogodišnje potrage i procesa identifikacije. Prema podacima Instituta za nestale osobe BiH na području Prijedora još se traga za 552 osobe. Na nivou Bosne i Hercegovine dalje se vodi potraga za 7580 nestalih osoba. U Prijedoru je do sada potvrđeno i dokumentovano ubijanje više od 3000 civila nesrpske nacionalnosti, a kroz prijedorske logore prošlo je više od 30.000 ljudi. Na tom području pronađene su i masovne grobnice, među kojima je Tomašica, jedna od najvećih otkrivenih u Bosni i Hercegovini. Za BH Radio 1, Dragan Maksimović.
0: Slušate podnevne vijesti BH Radija 1.
1: U Bosni i Hercegovini danas počinju prva instant plaćanja. U prvoj fazi sistem se odnosi isključivo na međubankarske transfere unutar zemlje. Maksimalan iznos pojedinačne transakcije je 5000 maraka. Neke vrste uplata poput plata i penzija još neće biti obuhvaćene. Novi sistem omogućava prenos novca između računa za svega nekoliko sekundi u bilo koje vrijeme, uključujući vikende i praznike. Govori guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmina Selimović.
3: Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost. Sve komercijalne banke u Bosni i Hercegovini su informisane o ovome i sve su trenutno u različitim fazama pripreme. One koje su završile proces testiranja, koje su ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživaće se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
0: Sindikat komunalaca Mostar oštro je reagovao na odluku uprave javnog preduzeća Komunalno o uručivanju 18 otkaza radnicima u odjelu niskogradnje. Iza sindikata poručuju da je ovakva mjera drastična i pravno neutemeljena, te zahtijevaju hitno preispitivanje odluka. Dok uprava kao razlog navodi odbijanje radnog naloga, iza sindikata pojašnjavaju da su radnici upozoravali na nepravilnosti u organizaciji rada. Ističu i da je riječ o radnicima sa dugogodišnjim radnim stažom, najavljuju pravnu bitku i pozivaju grad Mostar da se uključi u rješavanje ovog problema.
1: Vlada Tuzlanskog kantona i grad Lukavac potpisali su ugovor kojim

0: počinje realizacija jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata za grad, preuzimanje filter stanice Modrac i ulaganja u vodnu infrastrukturu. Projekat je vrijedan 5,3 miliona maraka, a najveći dio sredstava namijenjen je kupovini i prenosu vlasništva nad filter stanicom Modrac. Realizacijom ovog projekta bit će zaštićena ključna vodna infrastruktura, omogućeno bezbjedno snabdijevanje pitkom vodom i efikasno upravljanje vodnim resursima na području Lukavca. Govore premijer Tuzlanskog kantona Irfan Halilagić i gradonačelnik Lukavca Edin Delić.
1: Nešto preko 3 miliona konvertibilnih maraka će biti upotrijebljeno i dakle potrošeno strani grada Lukavca na kupovinu filter stanice i svega onoga pratećeg, dakle objekata, zemljišta, što podrazumijeva to postrojenje. Rekao bih jedan generacijski događaj.
2: Mislim da je ovo uistinu istorijski moment. Nakon tri decenije ovisnosti o nekome stupate u puno vlasništvo. Naravno, problemi tim nisu stali. Mi smo tek sasvim suočili, možda i sa nekim problemima za koje nismo znamo da postoje u toj mjeri, ali mi rješavamo, mi ćemo tražiti sredstva, bit će još problema, bit će još, evo već sad imamo nedovoljno vode u sistemu, ovo je tople dane, međutim mi smo već krenuli u nabavke novih pumpnih postrojenja, krenuli smo u nabavke nove filter stanice, dakle sve to proces koji je krenuo, ovo je samo jedan dodatak koji će značajno naprijeti ovo rješenje.
0: Nastavljaju se američki napadi na Iran, dok iz Sjedinjenih Američkih Država u Izrael stižu pojačanja u naoružanju. Istovremeno, američke diplomate tvrde da je memorandum o razumijevanju još uvijek na stolu, a iranska strana je dogovore nazvala propalim. Detaljnije Igor Božović.
3: U Izrael je stiglo 14 zrakoplova za podršku borbenim letjelicama, a New York Times piše da se premješta i značajan dio borbenih zrakoplova F-16 i F-35 iz baza u Velikoj Britaniji i Njemačkoj. Ovo daje nedvojbenu potvrdu da administracija Donalda Trumpa priprema eskalaciju sukoba na Bliskom istoku. Američka vojna komanda na Bliskom istoku CENTCOM objavila je pronalazak dva mrtva vojnika u napadnutim bazama tijekom vikenda, kao i da se treći vodi nestalim. Američki državni tajnik Marco Rubio.
4: Mi zapravo pružamo zaštitu ovim brodovima u ime cijelog svijeta i jedini smo koji poduzimaju nešto po tom pitanju. Ono što predsjednik ističe je da bi u jednom trenutku zemlje i nacije koje imaju koristi od plovidbe kroz ove tjesnace trebala iskoračiti i osigurati barem financijsku pomoć za troškove pružanja ove vrlo vrijedne usluge. I dok američka strana i dalje tvrdi da je memorandum o razumijevanju još na stolu, iranske vlasti odbacuju mirovne pregovore kao propale. Štoviše, iranska revolucionarna garda objavila je snimak u kojem sugerira da su sljedeće mete naftna polja zemalja koje surađuju s američkom vojskom širom Bliskog istoka. Za BH Radio 1, Igor Božović.
5: Najmanje 25 ljudi poginulo je u poplavama i klizištima izazvanim obilnim monsunskim kišama na sjeveru i sjeveroistoku Indije. Više od 57.000 stanovnika pogođeno je poplavama. Indijska meteorološka služba upozorila je da će obilne padavine i aktivni monsuni potrajati narednih 7 dana. U susjednom Nepalu od početka monsunske sezone poginulo je 27 ljudi, dok su brojni putevi blokirani zbog klizišta. Fudbalska reprezentacija Španije drugi je put u istoriji osvojila naslov prvaka svijeta. U finalu svjetskog prvenstva održanog u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku, Španci su nakon produžetaka savladali branioca naslova Argentinu rezultatom 1-0. Pobjedonosni pogodak na stadionu u New Jerseyu postigao je Ferran Torres u 106. minuti. Nakon svjetske titule osvojene 2010. godine u Južnoj Africi, Crvena furija ponovo se popela na svjetski tron. Za Argentinu je ovo bio četvrti poraz u sedmom finalu svjetskih prvenstava.
0: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 19 stepeni, Sarajevu i Brčkom 25, u Mostaru i Neumu 33 stepena.
5: Danas u Bosni oblačno, a u Hercegovini sunčano vrijeme. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša. Najviša dnevna temperatura od 23 do 30, na jugu do 37 stupnjeva. Duge su kolone vozila na magistralnom putu Bradina-Mostar. Preporučuju se alternativni pravci preko srednje Bosne. Na graničnom prelazu Brod pojačan je saobraćaj putničkih vozila u oba smjera.

0: Uđi na mrežu BH Telekoma, ugovori ili produži ugovor za neku od usluga i aktiviraj e-račun. Tako automatski učestvuješ i imaš priliku da osvojiš električni Renault Twingo, električni bicikl i druge vrijedne nagrade. Nagradna igra traje od 17. maja do 31. decembra 2026. uz mjesečna izvlačenja i veliko finale u januaru 2027. Više na bhtelekom.ba.
1: BH Telekom aktuelnosti na portalu Moja TV Super Start 6 mjeseci po jednu konvertibilnu marku. Želiš više od klasične TV usluge? Vrijeme je za sadržaj koji donosi pravi doživljaj gledanja. Uz posebnu ponudu BH Telekoma Moja TV Super Start od 4. maja do 1. augusta 2026. godine novi korisnici Moja TV usluge mogu uz ugovor na 24 mjeseca uživati u vrhunskom TV sadržaju za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno tokom prvih 6 mjeseci. Gaming svijet dostupan jednim klikom. Odaberi platformu, preuzmi voucher i igraj odmah. Talas ušteda u BH Telekomu 12 mjeseci 50% uz ugovor od 24 mjeseca, bilo da si postojeći prepaid, postpaid ili korisnik sa kombinovanim načinom plaćanja ili tek postaješ dio BH Telekom mreže. Talas ušteda donosi ti više interneta, više pogodnosti i više razloga za uživanje online. U periodu od 1. juna do 30. novembra 2026. godine uz ugovor na 24 mjeseca očekuju te vrhunski benefiti koji tvoju povezanost i zabavu podižu na novi nivo. 50% popusta na pretplatu prvih 12 mjeseci, povećane količine mobilnog interneta u paketu, dobrodošlica do čak 1 terabajt interneta, bonus plus bodove, mogućnost kupovine uređaja na rate, više slobode za streaming, gaming, društvene mreže i omiljeni sadržaj. Moj web shop, online shop, BH Telekom, više od 300 uređaja, usluga i servisa uz posebne akcijske cijene i besplatnu dostavu na kućnu adresu bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Odlična vijest za sve putnike. Naši akcijski TravelNet paketi sada su dio redovne ponude BH Telekoma. Putuj bez brige uz Travel Gige. TravelNet 3, 15 dana, 10 GB, 30 konvertibilnih maraka. TravelNet 4, 10 dana, 2 GB, 20 konvertibilnih maraka. Ovo su najnovije aktuelne informacije sa portala BH Telekoma www.bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča, moja mreža.
2: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 terabajt interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom, moja priča.

jučerašnjeg dana zaboraviti na svu sreću koju ste zaslužili danas. Svakog dana sa vama, Radio Kosovo.

0: Radio Konjić. Marketing.
1: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
2: Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta. U Bingu potražite guralica Walk and Drive 14.95, ljuljačka s vibracijom 54.95, kolica Kalei 99.95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
3: Ovaj miris se ne mijenja.
4: Uvijek ista.
5: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
0: Radio Konjić. Marketing.

0: na elementima genocida u Prijedoru i u dolini Sane 1992. godine. Danas je održana komemorativna sjednica vjerskih programa, nakon toga klanjana je i dženaza namaz. Vlada Moskosanskog kantona proglasila je 20. juli danom žalosti. Činjenice vezane za Prijedor i dolinu Sane govore da je u Prijedoru ubijeno više od 3000 ljudi, od toga 102 djece. Kroz prijedorske logore smrti prošlo je više od 30.000 prijedorčana. Posmrtni ostaci žrtava pronađene su na više od 500 lokacija, u 75 masovnih grobnica, u 10 općina i u 3 različite države. Najveća masovna grobnica na Balkanu, Tomašica, nalazi se u Prijedoru. Prijedor je grad sa najvećim brojem osuđenih ratnih zločinaca. Više od 60 osuđenih ratnih zločinaca na više od 600 godina zatvora i 2 doživotne kazne zatvora.
1: Predsjedavajući predsjedništvo BiH Denis Bećirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva BiH Željke Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine. Bećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivne po vitalni interes entiteta. Sistem instant plaćanja koji Centralna banka Bosne i Hercegovine uvodi od danas, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. izjavila je guvernerka Centralne banke BiH Jasmina Selimović.
2: Instant plaćanje podrazumijeva da je novac raspoloživ u svega nekoliko sekundi. Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga koje je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga koje je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, o nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju u drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima. Banke će se, one koji su završile proces testiranja i funkcionalnog i operativnog, koji su prošle sve ono što su naše ispunile preduvjete koji su potrebni za pristupanje sistemu, će pristupiti 20. jula. Sve ostale komercijalne banke pridruživat će se sukcesivno kako budu ispunjavale tehničke preduslove.
1: Komisija za izbor i imenovanje predstavničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, Vlada Federacije Bosne i Hercegovine predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Mahmuzića, izjavio predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković.
3: Svijet.
1: Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros nove zračne napade na Iran nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje je stacionirana peta flota američke ratne mornarice i Kuvajt. Najnoviji napadi pokazuju da se Sjedinjene Države i Iran približavaju opštem ratu nakon što je propao prošlomjesečni privremeni sporazum koji je trebao trajno okončati borbe i da je gotovo potpuno zaustavljen pomorski saobraćaj kroz Hormuški moreuz.
4: Na meti vojske Sjedinjenih Država iranskih snaga bila je civilna infrastruktura od koje zavise milioni ljudi. Cijena nafte porasla je na više od $90 po barelu, dodatno potičući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom. Američka vojska saopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je i ranije prijetio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi pokušao natjerati Teheran da ublaži kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prije rata

0: prolazila petina svjetske nafte. Najnoviji napadi nagovještavaju da američka vojska provodi taj plan.
1: Ponovo smo ih gađali veoma snažno sinoć i to smo uradili u čast poginulih vojnika.
0: Američka centralna komanda objavila je da su vojni udari izvedeni devetu noć za redom.
1: Ciljani su iranski vojni komandni centri, zračna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova te komunikacijske mreže.
0: Iz Irana nema izvještaja o poginulima ili šteti. Državni mediji javili su da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Kada su napadi počeli, jedan brod zapalio se u Hormuškom Reuzu u blizini obale Omana, saopćila je britanska vojska. Nije poznato šta je izazvalo požar na ruti koju američka vojska preporučila brodovima kako bi izbjegli iransku kontrolu. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala tankere u Moreuzu. Iran je na najnovije napade odgovorio gađajući zemlje saveznice Sjedinjenih Država širom Bliskog istoka. Bahrein je oglasio sirene za opću i zračnu opasnost, dok je Kuvajt saopćio da je aktivirana protivzračna odbrana. Protekle sedmice Sjedinjene Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz nafte. Vojska je saopćila da je otad preusmjerila 6 brodova i onesposobila jedan. Prošla je polovina od 60 dana koji su bili određeni privremenim sporazumom za pregovore o trajnom prekidu rata i drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju biti realne.
1: Mislim da smo uvijek otvoreni za diplomatiju. Mora biti stvarna. Mora biti dogovor koji su spremni ispunjavati. Iran je prije sedmicu trebao izdati saopćenje kojem se kaže da će Hormuški Moreus biti otvoren, da više neće napadati brodove. A umjesto toga napali su 3 broda. To se dogodilo prošlog petka ili subote. Njihovo ponašanje mora da se promijeni da bi se naše promijenilo. Moreus bi trebao biti otvoren, bez naplate prolaska, bez napada, bez svega što rade protiv ovih brodova. Dakle, ne mogu imati memorandum o razumijevanju koji je na snazi ako krše njegove uslove. Sjedinjene Države uvijek ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Ta se vrata otvaraju. Bićemo sretni što se otvaraju. I oni nastavljaju slati signale da žele razgovarati, da žele pregovarati, ali je njihovo ponašanje ono na što mi odgovaramo. A njihovo je ponašanje da lansiraju rakete i dronove na brodove, uključujući i večeras.
0: Nakon Rubiove izjave oglasio se Iran. Ismail Bagheji, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.
1: Već smo vidjeli i testirali njihovu takozvanu spremnost za diplomatiju. Kada Sjedinjene Države govore o diplomatiji, to zapravo znači diktiranje, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Definitivno, sve dok su u toj poziciji nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš odgovor bit će odbrana iranskog dostojanstva i nacionalnog suvereniteta. Više puta tražili smo od susjednih zemalja da, u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i principu dobrosusjedstva, spriječe Ameriku da koristi njihovu tete za napad na Islamsku republiku. Ono što radimo je samo odbrana, u skladu sa prirodnim pravom na legitimnu odbranu. Sve dok se ovi zločini i vojna agresija protiv Irana nastavljaju, naše oružane snage nastavit će odgovarati.
0: Bagheji je kazao da su posrednici Iranu prenijeli novi prijedlog za novu rundu pregovora o prekidu sukoba. Nije želio iznositi više detalja. Važno je da je diplomatski aparat aktivan i da su nam ideje nekih posrednika stigle, kazao je. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinisala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 italijanske pokrajine, a osim hapšenja rezultirala je i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima je i 47 maloljetnika. Andy Burnham službeno je postao 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva. Kralj Charles pozvao je da sastavi vladu tokom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo da je njegovo imenovanje trenutak za promišljanje i novu odlučnost. Istakao je i da će njegova generacija političara morati podići nivo djelovanja i odgovoriti na izazove koji su pred njima.
3: Sport. Najbolji nogometni tim svijeta.

0: Ima Španija. U finalu prvenstva odigranom sinoć u Njujorku savladala reprezentaciju Argentine 1-0 nakon produžetaka. Pobjednički pogodak postigao je napadač Barcelone Ferran Torres u 106. minuti susreta. Dan prije treće mjesto izborio je birani tim Engleske pobjedom nad Francuskom 6-4. Tako je okončana završnica koju su gotovo 40 dana domaćin bili Meksiko, Kanada i Sjedinjene Američke Države. Reprezentativac Francuske Kylian Mbappe ispisao je istoriju kao prvi dvostruki osvajač zlatne kopačke. Ovog je puta postigao 10 pogodaka. Kapiten pobjedničkog tima Rodrigo Hernandez ponio je priznanje za najboljeg igrača turnira. Samo jednom savladani Unai Simon bio je najbolji golman, a Pau Kubarsi mladi nogometaš. Reprezentacija Bosne i Hercegovine učešće je okončala u 16. finala porazom 0-2 od tima Sjedinjenih Američkih Država. Prethodno je u grupi savladala Katar 3-1, odigrala neriješeno sa Kanadom 1-1 i izgubila od Švicarske 1-4. Narednih dana ćemo pratiti kontinentalnu klubsku nogometnu scenu pod okriljem UEFA. Prvim susretima četvrtine finala od sutra se nastavljaju kvalifikacije za Ligu prvaka Evrope, Evropsku i Konferencijsku UEFA ligu. Bosansko-hercegovački klubovi igraju Konferencijsku ligu, a na teren će u četvrtak. Velešće od 18:30 u Slovačkoj gostovati kod Dunajske Strede, Borac od 20:30 ugostiti Moldavski Petroklub, a Zrinski u 21:15 početi ogled u Reykjaviku sa islandskim Valurom. U Sarajevu su jučer okončana takmičenja na Europa Open Judo turniru. U glavnom gradu Bosne i Hercegovine okupilo se 295 takmičara iz 35 zemalja sa 6 kontinenta. Najbolji rezultat u biranom timu Bosne i Hercegovine jučer je postigao Mustafa Hebib. Izborio zlatnu medalju u kategoriji do 81 kg. U finalu savladao reprezentativca Rusije Akromana Parčijeva. Aleksandra i Anđela Samardžić u kategorijama do 57 i 70 kg te Harun Sadiković u apsolutnoj kategoriji izborili su bronze. A pilot Mercedesove Formule 1, Italijan Kimi Antonelli, pobjednik je trke za veliku nagradu Belgije. Monašanin Charles Leclerc u Ferrariju bio drugi, a Nizozemac u bolidu Red Bulla Max Verstappen treći. Antonelli je povećao prednost nad pratiocima u generalnom poretku sezone, sada ima 204 boda, Britanac Lewis Hamilton je drugi sa 159. 11. trku sezone ugostit će Mađarska. Okupljanje na stazi Hungaroring zakazano je za 24. ovog mjeseca. Toliko o sportu za sada. Moje ime je Jadranko Feljzić.
1: Putevi. Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza. Tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka, Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
2: Vrijeme. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno.

Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je moguć i grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18 na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30 na jugu do 36 stepeni. Slušali ste novosti dana federalnog radija. Spikerica Senada Smaković, pripremila Miranda Fejzagić.

0: Blog danas možete slušati. Konjička hronika. Policijska uprava Konjic je 17. jula iza 22 sata zaprimila prijavu o sumnji na samoubistvo u mjestu Suhi Don na području grada Konjica.
1: S obzirom na to da je prijava zaprimljena u kasnim večernjim satima, a mjesto događaja nalazilo se na pristupačnosti

0: da utvrđeno je da nema elemenata koje bi upućivali na počinjenje kaznenog djela, te da se radi o samoubojstvu.
1: Kolegi iz Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama za 22. juli.
2: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja, i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi, šta možemo još dodati uraditi po tom pitanju.
1: U okviru 10. festivala antifašizma večeras će na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici biti promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu večeras mogu uživati u koncertu u izvedbi grupe Sejfulah i Hora Hamza. Koncert počinje u 20 sati i 45 minuta u kinosali Narodnog univerziteta. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine uspješno izvedena predstava amaterskog pozorišta Neretva Copacabana, a glumac Almir Alić dobio priznanje za glumca večeri.
3: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom. Uvijek je zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje. To je nagrada koju dodjeljuje žiri publike i ja ću iskoristiti priliku da čestim tamo kolegi Almiru Aliću na nagradi.
4: Počašćen sam, drago mi je. Nisam očekivao to, nisam ni znao da ima iznenadno, iskreno, i zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu je dobro stvar.
1: U organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting s Uljo i Mujo, a u disciplini maraton 1000 metara najuspješniji su bili Aner Dizdarević i Ines Šimunović.
5: Nije toliko bilo napravljeno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivavalo 1800-400. Prije dvije godine da sam isto pobjedio pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono godinu za godinu sam dolazi.
6: Ovo je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
1: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Budite sa nama od 16 sati.

0: Radio Konjica.
1: Žene uvijek misle na sve, na porodicu, kuću, obaveze, a na sebe? Zato je tu Supernova, akcijska ponuda kredita samo za žene. Brzo, jednostavno i povoljno. Supernova nije uvijek u ponudi, zato dok je tu, iskoristi je. Pozovi 0800 202 53 ili dođi u Mi Bospo po svoj Supernova kredit. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Sve za uređenje i opremanje doma potražite u Bingu od 14. jula do 8. avgusta. Set posuđa 8x1, 59,95, ugaona garnitura Laura, 1649, 20.

0: Robusta izdvajamo Rolat 10 x 28 grama, senzacionalnih 2,75, smrznuta krompiruša, Volin 800 grama, 5,25, frut sok 1,5 litar, Marku 85, Persil deterđent 100 pranja, plus kapsule 34,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Ovaj miris se ne mijenja.
2: Uvijek ista.
3: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
4: Marketing Radio Konjica.

0: Radio Konjica.
1: Moja TV Superstart u BH Telekomu. Odaberi Moja TV Net S, M ili L ili Moja TV Full S, M ili L paket za samo 1 kn mjesečno. Prvih 6 mjeseci uz ugovor na 24 mjeseca. Uživaj u više od 220 TV kanala, vrhunskom sportu i filmovima. U M ili L paketima čekaju te Arena Sport Premium, Vojo, Cinestar Premier, Filmbox i HD paket, a u L paketima još i HBO Premium sadržaj. BH Telekom. Moja priča.
2: Ovaj miris se ne mijenja.
3: Uvijek ista.
4: Sve miriše na nju. Samo je jedna prava. Kafe Brazil.
5: Stiže talas ušteda u BH Telekomu. Prenesi mobilni broj u BH Telekom mrežu i iskoristi 3 mjeseca pretplate po 1 KM. Ušteda do 545 KM i poklon do 1 TB interneta te čekaju uz odobrani ekstra ili kombinovani paket. Odaberi paket koji ti najviše odgovara i uhvati svoj talas ušteda. Više na bhtelekom.ba. BH Telekom. Moja priča.
0: Marketing Radio Konjica.

0: Informativna emisija Radio Konjica, Konjička hronika. 92,3 MHz i 95 MHz. FM, Konjička hronika. Dobar dan. U Konjičkoj hronici sa vama su Medin Jusufović i Amra Mušinović-Husić. Danas možete slušati. Konjička hronika. Policijska uprava Konjic je 17. jula iza 22 sata zaprimila prijavu o sumnji na samoubistvo u mjestu Suhi Don na području grada Konjica.
1: S obzirom na to da je prijava zaprimljena u kasnim večernim satima, a mjesto događaja nalazilo se i na pristupačnom i zasebnom terenu zbog noći i otežanih uvjeta, nije bilo moguće u cijelosti obaviti očevid istog dana. Po nalogu dežurne tužiteljice očevid je nastavljen površen sljedećeg dana, dok su mjesto događaja do njegovog završetka osiguravali policijski službenici policijske stanice Konjic. Po završetku očevida utvrđeno je da nema elemenata koje bi upućivali na počinjenje kaznenog djela, te da se radi o samoubojstvu.
0: Kolegi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama za 22. juli.
2: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja, i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi, šta možemo još dodati uraditi po tom pitanju.
0: U okviru 10. festivala antifašizma večeras će na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici biti promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu večeras mogu uživati u koncertu u izvedbi grupe Sejfulah i Hora Hamza. Koncert počinje u 20 sati i 45 minuta u kinosali Narodnog univerziteta. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine uspješno izvedena predstava amaterskog pozorišta Neretva Copacabana, a glumac Almir Alić dobio priznanje za glumca večeri.
3: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom.

0: velike zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje, koje to je nagrada koju dodjeljuje žiri publike i ja ću iskoristiti priliku da čestitam kolegi Almiru Aliću na nagradi.
1: Počašćen sam. Drago mi je. Nisam očekivao to, nisam ni znao da ima iznenadba, iskreno, i zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu je dobro stvar.
2: U organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting s Uljo i Mujo, a u disciplini maraton 1000 metara najuspješniji su bili Aner Dizdarević i Ines Šimunović.
3: Nije toliko bilo napravo, opet ovo je nekako moja disciplina, plivavalo 1500-1800. Prije dvije godine da sam isto pobjedio pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono godinu za godinu sam dolazi.
4: Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Policijska uprava Konjic je 17. jula u 22 sata i 35 minuta zaprimila prijavu o sumnji na samoubistvo u mjestu Suhi Do na području Konjica. Slušamo izjavu glasnogovornice Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
5: Dana 17. srpnja 2026. godine oko 22 sata i 35 minuta policijska uprava Konjica primila je prijavu o sumnji na samoubojstvo u mjestu Suhi Do, grad Konjic. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici policijske stanice Konjic, djelatnici hitne medicinske pomoći Konjic, policijski službenici odjela kriminalističke policije policijske uprave Konjic, te tužiteljica županijskog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije područnog ureda. S obzirom na to da je prijava zaprimljena u kasnim večernjim satima, a mjesto događaja nalazilo se i na pristupačnom i zahtjevnom terenu zbog noći i otežanih uvjeta, nije bilo moguće u cijelosti obaviti očevid istog dana. Po nalogu dežurne tužiteljice očevid je nastavljen površinu sljedećeg dana, dok su mjesto događaja do njegovog završetka osiguravali policijski službenici policijske stanice Konjic. Po završetku očevida utvrđeno je da nema elemenata koje bi upućivali na počinjenje kaznenog djela, te da se radi o samoubojstvu.
2: Kolegij Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. juli tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama. Na sjednici će biti analizirana djelotvornost postojećih mehanizama zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, razmatrana primjena novih zakonskih rješenja te predstavljen presjek stanja u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Zastupnicima će biti predstavljeni i statistički pokazatelji te nalazi i zaključci monitoringa institucionalnih i sudskih postupaka iz perspektiva žrtava. Tematsku sjednicu Skupština kantona organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić pojasnio je motive za održavanje ove sjednice, očekivanja od diskusije te ključne smjernice za unapređenje sistema zaštite žrtava. Prema njegovim riječima cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti i definisati konkretne korake za vladu kantona i nadležne institucije. Više detalja donosi Alisa Kudra.
6: Kolegij Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nakon brojnih inicijativa poslanika, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je posvetiti posebnu sjednicu ovoj izuzetno važnoj i društveno osjetljivoj temi. Prema riječima predsjedavajućeg Džafera Alića, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti te definisati konkretne korake za nadležne institucije i vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o ključnom motivu da se tema nasilja stavi u sam fokus skupštinskog rada, ali će istaknuo da je tragični događaj u Mostaru bio prelomna tačka.
7: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi i naravno ovo će biti znači prilika da

0: napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da, evo, ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna, kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
1: Tematska sjednica se organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja ima bogato iskustvo u pripremanju ovakvih sesija. Osim zastupnika i predstavnika vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona, resornih ministarstava, u raspravu će biti uključeni i drugi ključni akteri, pojašnjava Alić.
0: Osim, znači, predstavnika Skupštine vlade, resornih ministarstava, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u HNK, priliku za izlaganje će imati naravno zastupnici i predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad Mostar, tužilaštva i suda kantonalnog u HNK. Znači, otprilike neki veći spektar ljudi, naravno imat ćemo gostiju još iz nevladinih organizacija koji će se moći uključiti u diskusiju i na osnovu tih diskusija formirat ćemo određene zaključke koji će usmjeriti naše djelovanje kako naše, kako skupštine, tako i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona po ovoj temi.
1: Govoreći o tome kako osigurati da zaključci ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, ali će podvukao da je kolegij opredijeljen isključivo ka rješavanju problema. Analiza radnih tijela pokazala je da su najveće praznine u sistemu pravovremeno reagovanje i prijava nasilja u ranoj fazi.
0: Jako važno nam je izvijediti objektivnu prijavu, a faktički i anonimnu prijavu, gdje vrlo često ljudi, ako nemaju zagarantovano da je anonimna prijava i da neće imati problema posle da prijave određene osobe koje su sklone nasilju, onda i odustanu od te prijave. Ovdje nam je jako važno da se takvi slučajevi na vrijeme prijave, kako bismo onda mi kao sistem mogli adekvatno djelovati. Jer zaista u zadnjem slučaju smo vidjeli da je djevojka koja je imala određene prijetnje, a nije ih prijavila, vjerovatno bi se moglo nešto i uraditi i spriječiti da je slučaj bio prijavljen na vrijeme. U ovom slučaju svi smo zakasnili, nažalost, čitavo društvo.
1: Pored rane prevencije, jedan od ključnih pravaca djelovanja bit će izmjene zakonodavstva koje tretira nabavljanje i posjedovanje oružja.
0: Imamo jedan dio i zakonskih, možda potrebnih intervencija, da kažem, u zakonu o oružju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Imamo primjer iz Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja regiona, čak i drugih kantona koji su prilagodili zakon o nošenju i posjedovanju naoružanja, koji faktički daje određeni fokusirani oblik onim ljudima koji mogu uzeti, odnosno koji mogu imati naoružanje, ali kroz taj dio legalnog naoružanja onda se lakše i prate te osobe. Tako da u tim slučajima kada znamo ko posjeduje, ko nosi to naoružanje, imamo slučaje u drugim sredinama gdje recimo takve osobe, gdje vrlo mali ili skoro nikakav broj osoba koje imaju legalno oružje počine određene vrste kriminala, odnosno određene vrste, evo da kažem, ubistava. Znači u tom smislu, znači, želimo sve staviti u sistem i kontrolisati osobe koje posjeduju oružje, a naravno i spriječiti crnu prodaju, odnosno crno posjedovanje naoružanja u ovom slučaju.
1: Tematska sjednica Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazana je za srijedu 22. jula u 13 sati u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Konjička hronika. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima uz jasno definisane uslove i način raspodjele sredstava. Prijave će razmatrati komisije koje će nakon obilaska terena sačiniti preliminarnu listu korisnika, a na objavljenu listu moći će se uložiti prigovor u roku od 5 dana. Dodijeljena sredstva korisnici će moći iskoristiti isključivo za sanaciju šteta obuhvaćenih javnim pozivom, a izvještaj o namjenskom utrošku uz odgovarajuću financijsku dokumentaciju bit će dužni dostaviti gradu Konjicu do 30. novembra. Fizička lica koja su prijavu podnijela na prvom javnom pozivu ne trebaju ponovo aplicirati, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije građani mogu dobiti u gradskoj upravi Konjic putem brojeva telefona 036 735 370 i 735 371. Više informacija o ovom javnom pozivu koji se tiče dodjeljivanja financijskih sredstava za lica koja su pretrpjela štete u oktobarskim poplavama i klizištima, moći ćete

0: čuti sutra u Konjičkoj hronici. U okviru 10. festivala antifašizma večeras će na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici biti promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Knjigu koju je objavilo Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu recenzirali su Zlatko Dukić, Mustafa Polutak i Nija Skenderagić. Riječ je o izdanju koje donosi 123 kolumne i transkripta javnih i medijskih istupa nastalih od 1992. do 2025. godine, a kroz koje autor obrađuje je tema antifašizma, rata, društvenih prilika i suočavanja s nepravdom. Promocija će biti održana večeras na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu večeras mogu uživati u koncertu u izvedbi horova Sejfulah i Hamza. Koncert počinje u 20:45, a iako je planiran u ljetnom kinu zbog najavljenih vremenskih prilika, odnosno neprilika, ipak će biti održan u kinosali Narodnog univerziteta. Ulaz za sve posjetioce je besplatan. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra uspješno izvedena predstava Copacabana. Prva festivalska repriza donijela je publici mnogo smijeha, dobre energije i pozorišne čarolije, a bugojanska publika glumce je nagradila toplim prijemom i iskrenim aplauzima. Posebno priznanje stiglo je za glumca Almira Alića, kojem je pripalo priznanje za glumca večeri. O atmosferi, uspjehu predstave i utiscima nakon festivalskog nastupa slušamo više u prilogu Aide Šabanović.
1: Na sceni 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu nastupilo je i amatersko pozorište Neretva Konjic. Predstava Copacabana koju je režirao Ajdin Tinjak privukla je pažnju festivalske publike, a nakon izvedbe uslijedilo je i priznanje za glumačko ostvarenje. Titula glumac večeri pripala je Almiru Aliću za ulogu u ovoj predstavi. O utiscima i značaju učešća na festivalu govori reditelj Ajdin Tinjak.
2: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom, uvijek zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje ove godine. Zaista ja sam onako od srca čestitao domaćinima, organizatorima. Ovo je velika stvar za pozorište i rekao sam to na okruglom stolu da je ovo svojevrstan praznik za ljude koji se amaterski iz hobija bave teatrom.
1: Posebno zadovoljstvo za ekipu predstave Copacabana predstavlja priznanje koje je pripalo Almiru Aliću, a reditelj Tinjak uputio je čestitke glumcu na ovom značajnom festivalskom uspjehu.
2: To je nagrada koju dodjeljuje žiri publike i ja ću iskoristiti priliku da čestitam kolegi Almiru Aliću na nagradi. Tisti su pozitivni, dobili smo vrlo konstruktivne sugestije, primjedbe, komentare šta bi trebalo naprijediti i nekako smo mi to isprovocirali, odnosno tražili, jer nam je cilj, želja da ova predstava igra još dugo, odnosno da igra ovu sezonu, da traje. A na nama je i na našem ansamblu da u najboljem svjetlu predstavljamo i branimo boje grada Konjica i našeg pozorišta.
1: Nagrađeni glumac amaterskog pozorišta Neretva Konjica Almir Alić istaknuo je da mu ovo priznanje posebno znači, imajući u vidu odgovornost koju osjeća svaki put kada stane na scenu, posebno nakon 15 godina pauze od igranja.
3: Pa utisci su nevjerovatni s obzirom koliko smatram za odgovornost, u stvari da se uopšte pojavi na sceni. E, to je razlika nakon nekih, mogu reći, slobodno 15 godina igranja. U glume na sceni, ne uzimam u obzir ovaj tehnički dio posla koji sam obavljao u pozorištu, koji obavljam još. Ali izaći glumiti pred publikom i doživjeti sve ovu ovacije i znati da je to takmičarskog karaktera, vjerujte mi da je to velika odgovornost. E, trebalo nam je dosta vremena da se pripremim i da shvatim koju težinu to nosi, prvo prema našem pozorištu, našem gradu, onda na kraju ja sam da to trebam izdati.
1: Ali će pohvalio bugojansku publiku.
3: Bugojanska publika je dobra, imali smo dobar feedback, lijepo su reagovali na ono što su trebali odreagovati kao publika. Mogu reći, jako slična konjičkoj publici, jer ipak je radnja na Boračkom jezeru, a publika je osjetila u stvari šta smo htjeli reći i samu tu poruku predstave. Mogu reći da sam prezadovoljan kako organizacijom festivala, tako i okruglim stolom, načinom izvođenja i odnosu prema gostima.
1: Alić se na kraju zahvalio na ovom značajnom priznanju.
3: Počašćen sam, drago mi je. Nisam očekivao, tu nam nisam ni znao da imao, iznenadno, iskreno. I zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu je dobra stvar.
0: Konjička hronika.

0: organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Miting je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjice, a organizovan je u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Pratila sam Ređajić.
1: Na 30. jubilarnom mitingu Suljo i Mujo nastupili su Gradski klub vodenih sportova Sarajevo, Plivački klub Iliđa, Plivački klub Sharks Sarajevo, Plivački klub Sarajevo, Plivački klub Orka Mostar i Plivački klub Lisičić i Konjic. Takmičari su nastupili u maratonu i u disciplinama 50 i 100 metara u dvije uzrasne skupine. Učesnike mitinga pozdravili su organizatori, a u ime gradonačelnika Konjica obratio se Jasmin Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.
2: Što se tiče manifestacije, evo ova u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, je svoje ime, evo otvorili smo ovaj plivački maraton Suljo i Mujo. Grad Konjic će kao i do sada dati punu podršku svim sportskim kulturnim manifestacijama. Naravno da je najbitnije ovaj zajedništvo, učestvovanje, a naravno takmičare, evo kao smo rekli, pobjede najbolji, tako da još jednom zaista hvala njima na pozivu i uvijek ćemo se odazvati.
1: U disciplini maratona 1000 metara najbrži su bili plivači Gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Anjar Dizdarević, koji je i ranijih godina učestvovao na mitingu u Lisičićima, a svaki dolazak, kako kaže, donosi novo iskustvo.
3: Nije toliko bilo napravljeno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivavalo 1500-800-400. Prije dvije godine da sam isto pobjedio, pa je bilo ovako. Još prije par godina, ono, godinu za godinu sam dolazi.
1: Njegova klubska kolegica Ines Šimunović bila je najbrža u ženskoj konkurenciji.
4: Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
1: Na mitingu je nastupila i Nađa Ćosić iz plivačkog kluba Iliđa.
5: Ja sam i prošle godine učestvovala gdje sam osvojila svoju prvu medalju ovdje. Osvojila sam prošle godine bronzu sa maratona, mada ove godine sam se popravila i osvojila sam srebro. Mnogo mi je drago, sve je lijepo i ugodno.
1: Aljoša Stanić iz plivačkog kluba Orka Mostar osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji.
6: Pa bilo je super, zadovoljio sam rezultatom i nagradom.
1: Mensur Duraković, sekretar sportskog društva Lisičić i Konjic, izrazio je zadovoljstvo uspješno organiziranim 30. jubilarnim izdanjem plivačkog mitinga.
7: Tako da imamo još 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, imaju oko 30 plivača. Vrijeme je fino, ljudi su zadovoljni, uživaju. Mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičiću. Imali smo evo i ljudi koji su, znači, iz Sarajeva došli, koji imaju 40 nešto godina, pa su isplivali. Mislim, onaj ko voli plivanje, voli prirodu, on će doći normalno i uživati.
1: Imena najuspješnijih takmičara na plivačkom mitingu Suljo i Mujo možete pročitati na portalu radiokonjic.ba.
0: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, još samo jedna informacija, budući da ste tokom slušanja Konjičke hronike mogli čuti i takozvana preskakanja, kao da vam fale dijelovi riječi, radi se o tome da smo imali tehničkih problema zbog padavina i nevremena koje je zahvatilo danas naš grad, i to je nešto što je do predajnika, a nije do ljudstva na Radio Konjicu. Tehničke probleme pokušat ćemo riješiti što prije, a vama želimo ugodan ostatak dana. Pozdravljaju vas Medin i Amra. Sve aktualnosti iz Konjica možete pratiti na portalu radiokonjic.

šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.com.

0: 17 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Dnevnik.
2: U Kamičanima kod Kozarca klanjena dženaza i obavljen ukop 5 žrtava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio apelaciju sudu Bosne i Hercegovine zbog veta Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Radničko nezadovoljstvo širom zemlje, od štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu do protesta bivših radnika Koksare Lukavac. Na Bliskom istoku nema naznaka smirivanja sukoba. Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu napada i protivnapada.
0: U studiju su urednik emisije Rijad Ahmetović i spikerica.
3: U memorialnom centru Kamičani u Kozarcu klanjana dženaza za 5 žrtava Prijedora i Sanskog mosta. Dženazu je predvodio reis ulema islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
4: Žrtve su ubijene ljeta 1992. godine na lokalitetima Prijedora i Sanskog mosta. Najmlađa žrtva je Azmir Hajrudin, ubijen u 24. godini života na području Prijedora. Sestra Samira kroz suze govori kako majka nije dočekala Azmirovu dženazu i ukop nekompletnog posmrtnog ostatka.
5: Žao mi je mama rahmetli da nije dočekala, to joj je bila želja ogromna, da dočeka, da pokopamo ga, da na neki način smira i duše njegove i sam pronađe i mi svi kao članovi porodice njegove.
4: Najstarija žrtva je Hase Omić, rođen 1918. godine u Sanskom mostu. On je imao 74 godine kada je 1992. godine ubijen na području Sanskog mosta. Ove godine konačni smiraj će naći i Adem Hopovac, rođen 24. godine u Zecovima kod Prijedora. Nakon klanjanja kolektivne dženaze u Kamičanima bit će ukopani Muhamed Cerić, rođen 1946. godine u Sanskom mostu, gdje je i nestao u maju 1992. godine. Jusuf Jelečević, rođen 1924. godine u Sanskom mostu, ubijen je na području naselja Hrustova 1992. godine. Ćerka Sadifa govori o bolnom i dugotrajnom procesu potrage za posmrtnim ostacima oca Jusufa, ekshumiranog 1997. godine na lokalitetu Kruhari u Sanskom mostu.
6: Teško, 34 godine čekala da dočekam ovaj danas dan.
7: Je li lakše kada čovjek sazna?
6: Pa dobro, to je normalno da je lakše i barem ću znati gdje da dojdem, da proučim Fatihu.
4: Član odbora za pripremu zajedničkih dženaza Prijedorske općine i brat.

0: Rahimanović ističe da je broj žrtava za današnju 29. zajedničku dženazu u Prijedoru mogao biti i veći, ali da postoje određene otežavajuće okolnosti.
1: Bošeković ima još dosta, sad da se ne igram sa ovaj brojima. Nažalost, sa DNK i nalaz idu u Holandiju, idu u Haag. Kad dođu nazad, onda tad možemo dobiti zeleno svjetlo na ukup i na klanjanje šehijske dženaze. Nažalost, mi imamo i svake masovne grobnice dosta kostiju koje su, ne može se izvedi profil, ne može se izvedi DNK, da se to ukopa. Neki dan smo bili u tužilaštvu, obećali su nam za sljedeću godinu.
0: Zajedničku dženazu za pet žrtava Prijedorske i Sanske općine u memorialnom centru Kamičani predvodio je Reisul Ulema Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini Husein Efendija Kavazović.
2: Naša bolja opterećena surovom činjenicom da i danas više od tri decenije nakon zločina neumorno tragamo za ostacima još stotina svidjeta ubijenih ljudi iz ovoga kraja. Njihove gostini nakon više od tri decenije nisu pronašle smiraj. Mi od te borbe za istinu i pravdu nećemo s Božijom pomoći odustati.
0: U općinama Unsko-sanskog kantona danas je dan žalosti. Tužnih dana će biti još mnogo jer oko 500 posmrtnih ostataka prijedorskih Bošnjaka nalazi se u nekoj od neotkrivenih grobnica. U Sanskom mostu je registrovano 785 ubijenih Bošnjaka i Hrvata. Za Federalni radio iz Memorialnog centra Kamičani, Senurin Safić.
3: Predsjedavajući predsjedništvo Bosne i Hercegovine Denis Pećirović zvanično je uputio apelaciju Ustavnom sudu BiH nakon što je Narodna skupština Republike Srpske nedavno podržala veto članice predsjedništva Bosne i Hercegovine. Željka Cvijanović u vezi s imenovanjem članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika BiH. Pećirović je zatražio ocjenu ustavnosti tog poteza uz poruku da Narodna skupština u ovom konkretnom slučaju nema ustavnu nadležnost voditi proceduru proglašenja odluke destruktivne po vitalni interes entiteta.
4: Grupa bivših radnika Koksare Lukavac danas je stupila u štrajk ispred fabrike nakon što je propao i posljednji pokušaj prodaje preduzeća u stečaju. Kako poručuju, više ne žele čekati rješavanje svog pravnog statusa.
3: Radnici traže uvezivanje ratnog staža, isplatu priznatih potraživanja i ostvarivanje prava nakon prestanka ratnog odnosa. Od vlade Tuzlanskog kantona zahtijevaju hitno uključivanje u rješavanje njihovih problema. Ističu da nisu odgovorni za propast Koksare te poručuju da će štrajk nastaviti sve dok ne dobiju konkretne odgovore i jasan plan za ispunjenje svojih zahtjeva.
4: Prosvjetni radnici u Hercegovačko-neretvanskom kantonu upozoravaju da su njihove plaće danas niže od prosječne. Tvrde da dio obaveze iz kolektivnog ugovora nije proveden, da izostaje socijalni dijalog sa vladom HNK, te da brojni problemi od sistemskih pregleda do zapošljavanja u školama godinama ostaju neriješeni.
5: Predstavnici sindikata osnovnih i srednjih škola Hercegovačko-neretvanske županije pozvali su županijsku vladu da se hitno uključi u rješavanje materijalnog i radno-pravnog statusa zaposlenih u obrazovanju. Tvrde da je vlada prekinula pregovore o izmjenama kolektivnog ugovora te odbila održati sastanak. Goran Miličević, predsjednik sindikata učitelja Hercegovačko-neretvanske županije.
6: Činjenica da smo mi 22.5. poslali pismeni zahtjev za sastanak sa vladom, na koji nismo dobili pismeni odgovor, nego usmeni odgovor, da oni nemaju s nama o čemu razgovarati. Mi ćemo napraviti anketu pred početak naredne školske godine. Naši članovi će odlučiti koji će to naredni sindikalni koraci biti, ali vjerovatno se neće svidjeti vladi.
5: Posebno upozoravaju na, kako navode, diskriminaciju zaposlenih na određeno vrijeme koji su ostali bez pojedinih prava, poput sistematskih pregleda. Upozoravaju i na dugogodišnji problem rada na određeno vrijeme. S druge strane, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegovačko-neretvanske županije smatra da dugogodišnje zanemarivanje obrazovanja ostavlja ozbiljne posljedice na kvalitetu cijelog sustava. Edin Sarajlić, predsjednik Samostalnog sindikata osnovnog obrazovanja i odgoja Hercegovačko-neretvanske županije.
7: Pričam kao roditelj, pričam kao profesionalac, čovjek iz učionice. Naše obrazovanje nepovratno tone. U obrazovanje se ne može, reforme počele davno, nekakve 2004. 5. godine, i nisu u principu, bilo je tu puno promašenih reformi, ali nisu u principu toliko loše koliko nikad nije uloženo u njih.
5: Iz vlade Hercegovačko-neretvanske županije do zaključenja ovog priloga nisu odgovorili na novinarski upit o navodima sindikata i zahtjevima koje su iznijeli. Za Federalni radio, Kristina Marković.
4: 18 radnika javnog preduzeća Komunalno Mostar, kojima su u prošle sedmice uručeni vanredni otkazi, blokiralo je krug preduzeća u Opinama. Spriječ

0: omogućivši izlaz vozilima.
1: Zbog toga je najavljeno kašnjenje u odvozu otpada i drugim komunalnim uslugama. Iz uprave navode da su otkazi uslijedili nakon što su radnici odbili izvršavati zakonite radne naloge. S druge strane, otpušteni radnici i sindikat odbacuju te tvrdnje ističući da nisu odbijali rad, nego da su upozoravali na probleme nakon reorganizacije preduzeća. Sindikat je slučaj nazvao presedanom i najavio pravnu pomoć, dok radnici poručuju da će nastaviti proteste, a ne isključuju ni štrajk glađu.
0: Svijet. Sjedinjene Američke Države izvele su rano jutros nove zračne napade na Iran, nakon potvrde pogibije još jednog američkog vojnika. Iran je uzvratio napadima na Bahrein, gdje je stacionirana peta flota američke ratne mornarice, i Kuvajt. Naznake primirja su daleko, a Hormuški moreuz ostaje zatvoren.
2: Na meti vojske Sjedinjenih Država iranskih snaga bila je civilna infrastruktura od koje zavise milioni ljudi. Cijena nafte porasla je na više od $90 po barelu, dodatno potičući globalnu energetsku krizu izazvanu sukobom. Američka vojska saopćila je da je jedan njihov vojnik ubijen tokom kontrolirane detonacije oborenog iranskog drona. Oglasio se američki predsjednik Donald Trump. On je i ranije prijetio da će gađati iranske elektrane i mostove kako bi pokušao natjerati Teheran da ublaži kontrolu nad Hormuškim moreuzom, kroz koji je prije rata prolazila petina svjetske nafte. Najnoviji napadi nagovještavaju da američka vojska provodi taj plan.
3: Ponovo smo ih gađali veoma snažno sinoć i to smo radili u čast poginulih vojnika.
2: Američka centralna komanda objavila je da su vojni udari izvedeni devetu noć za redom.
3: Ciljani su iranski vojni komandni centri, zračna odbrana i lokacije za priobalni nadzor, pomorski kapaciteti, lokacije za lansiranje raketa i dronova te komunikacijske mreže.
2: Iz Irana nema izvještaja o poginulima ili šteti. Državni mediji javili su da su se eksplozije čule na jugu i sjeverozapadu zemlje. Kada su napadi počeli, jedan brod zapalio se u Hormuškom moreuzu u blizini obale Omana, saopćila je britanska vojska. Nije poznato šta je izazvalo požar na ruti koju američka vojska preporučila brodovima kako bi izbjegli iransku kontrolu. Iranska revolucionarna garda saopćila je da je gađala tankere u moreuzu. Iran je na najnovije napade odgovorio gađajući zemlje saveznice Sjedinjenih Država širom Bliskog istoka. Bahrein je oglasio sirene za opću i zračnu opasnost, dok je Kuvajt saopćio da je aktivirana protivzračna odbrana. Protekle sedmice Sjedinjene Države ponovo su uvele pomorsku blokadu iranskih luka kako bi zaustavile izvoz nafte. Vojska je saopćila da je otad preusmjerila 6 brodova i onesposobila 1. Prošla je polovina od 60 dana koji su bremenim sporazumom za pregovore o trajnom prekidu rata i drugim pitanjima, uključujući iranski nuklearni program. Američki državni sekretar Marco Rubio rekao je da su Sjedinjene Države i dalje otvorene za pregovore sa Iranom, ali da moraju biti realne.
3: Mislim da smo uvijek otvoreni za diplomatiju. Mora biti stvarna. Mora biti dogovor koji su spremni ispunjavati. Iran je prije sedmicu trebao izdati saopćenje kojem se kaže da će Hormuški moreuz biti otvoren, da više neće napadati brodove, a umjesto toga napali su 3 broda. To se dogodilo prošlog petka ili subote. Njihovo ponašanje mora da se promijeni da bi se naše promijenilo. Moreuz bi trebao biti otvoren, bez naplate prolaska, bez napada, bez svega što rade protiv ovih brodova. Dakle, ne mogu imati memorandum o razumijevanju koji je na snazi ako krše njegove uslove. Sjedinjene Države uvijek ostaju otvorene za diplomatsko rješenje. Pokušali smo više puta s Iranom i nastavit ćemo pokušavati. Ta se vrata otvaraju. Bićemo sretni što se otvaraju. I oni nastavljaju slati signale da žele razgovarati, da žele pregovarati, ali je njihovo ponašanje ono na što mi odgovaramo. A njihovo je ponašanje da lansiraju rakete i dronove na brodove, uključujući i večeras.
2: Nakon Rubiove izjave oglasio se i Iran. Ismail Bagei, glasnogovornik Ministarstva vanjskih poslova.
3: Već smo vidjeli i testirali njihovu takozvanu spremnost za diplomatiju. Kada Sjedinjene Države govore o diplomatiji, to zapravo znači diktiranje, zastrašivanje, prijetnje i sankcije. Definitivno, sve dok su u toj poziciji nastoje nametnuti svoje zahtjeve iranskoj naciji, naš odgovor bit će odbrana iranskog dostojanstva. dostojanstva i nacionalnog suvereniteta. Više puta tražili smo od susjednih zemalja da u skladu sa svojim obavezama prema međunarodnom pravu i principu dobrosusjedstva spriječe Ameriku da koristi njihovu teritoriju i objekte za napad na Islamsku Republiku. Ono što radimo je samo odbrana, u skladu sa prirodnim pravom na legitimnu odbranu. Sve

0: Dok se ovi zločini i vojna agresija protiv Irana nastavljaju, naše oružane snage nastavit će odgovarati.
1: Bagej je kazao da su posrednici Iranu prenijeli novi prijedlog za novu rundu pregovora o prekidu sukoba. Nije želio iznositi više detalja. Važno je da je diplomatski aparat aktivan i da su nam ideje nekih posrednika stigle, kazao je. Za Federalni radio, Irena Antić.
2: Andy Burnham postao je 59. premijer Ujedinjenog kraljevstva, a kralj Charles pozvao ga je da sastavi vladu tokom privatnog sastanka u Buckinghamskoj palači. Nakon susreta s kraljem, Burnham se prvi put obratio javnosti kao premijer. Pritom je naveo da je njegovo imenovanje trenutak za promišljanje i novu odlučnost. Istakao je da će njegova generacija političara morati podići nivo djelovanja i odgovoriti na izazove koji su pred njima. Italijanska policija uhapsila je 539 osoba u opsežnoj akciji suzbijanja maloljetničkog kriminala i organizovanog nasilja među mladima, koja je istovremeno provedena širom zemlje. Akcija kojom je koordinisala Centralna operativna služba italijanske policije provedena je u 44 pokrajine, a uz hapšenje rezultirala i podizanjem prijava protiv još 954 osobe. Među uhapšenima i 47 maloljetnika. Komisija za izbor i imenovanje zastupničkog doma federalnog parlamenta sutra će nastaviti petu vanrednu sjednicu na kojoj će razmatrati predloženu odluku za imenovanje direktora Agencije za bankarstvo Federacije BiH. Nakon prethodno provedenog postupka javnog konkursa, vlada Federacije predlaže da za direktora Agencije za bankarstvo na period od 4 godine imenuje Jasmina Makmuzića, izjavio je predsjednik Komisije za izbor i imenovanje Mladen Bošković.
3: Po danas je u funkciji sistem instant plaćanja u Bosni i Hercegovini koja je uvela Centralna banka. Novi sistem omogućava da novac bude prebačen bez jednog računa, sa jednog računa na drugi, za nekoliko sekundi, bez obzira na to obavljali se transakcija tokom radnog dana, vikenda ili praznika u našoj zemlji.
4: Inovativni sistem, prema riječima guvernerke Centralne banke Bosne i Hercegovine Jasmine Selimović, najveća je reforma i modernizacija platnog prometa u zemlji od 2001. godine.
5: Dakle, od trenutka kad korisnik da nalog svojoj komercijalnoj banci za plaćanje, banka taj nalog šalje prema Centralnoj banci Bosne i Hercegovine, mi radimo obradu naloga i novac u svega nekoliko sekundi nalazi put do onoga ko je primalac. Dakle, od trenutka kad pošaljete transakciju do trenutka kad novac bude na računu onoga ko je korisnik sredstava, prolazi svega nekoliko sekundi. Ovaj sistem će raditi 24 sata dnevno, svih 7 dana u sedmici i cijelu godinu, svih 365 dana. Dakle, bez obzira da li govorimo o prazniku, o vikendu, nečijem godišnjem odmoru, dakle, sistem će biti u potpuno funkcionalan. Ovo suštinski znači puno brže transakcije za građane, mogućnost da planiraju svoje porodične budžete, odnosno transfer, slanje i primanje novca skoro u realnom vremenu. Za privredu će ovo biti veliko poboljšanje u kontekstu uslova poslovanja, naprosto zato što možete tačno planirati kad šaljete novac, kad će biti na raspolaganju drugoj strani i samim tim poslovni ciklus dobit će jednu novu dinamiku. Ovo će ponuditi mogućnost da firme upravljaju svojim novčanim ciklusima, da poboljšaju likvidnost, koja je naprosto sada ograničena sistemom plaćanja koji trenutno ima.
4: Važno je spomenuti da je sistem razvijen internim kapacitetima, odnosno angažmanom zaposlenika Centralne banke BiH uz podršku Banke Italije i saglasnost Evropske centralne banke. Danas sa primjenom novog sistema počinju komercijalne banke koje su spremne za to, dok će druge početi kad budu spremne. Centralna banka usvojila je i odluku o tarifama za instant transakcije, koje su znatno niže od onih koje se naplaćuju komercijalnim bankama za usluge postojećeg žiro kliringa. Direktor Udruženja banaka Bosne i Hercegovine, Edis Ražanica.
6: Očekujemo da će to donijeti značajne benefite svim klijentima finansijskih institucija u Bosni i Hercegovini. Međutim, neophodno je sistemski ulagati u podizanje ili ova finansijska i digitalne pismenosti stanovništva, jer možemo mi napraviti najbolje sisteme, ukoliko postoji određeni strah od njihovog korištenja, nećemo postići mnogo. Dakle, neophodno je da finansijska pismenost postane dio formalnog obrazovanja, na čemu mi u Udruženju banaka, zajedno sa našim kolegama iz drugih institucija, uključujući Agencije za bankarstvo, Centralnu banku, Svjetsku banku i AFC, zaista predano radimo.
4: I Bosna i Hercegovina ulazi u svijet digitalne konverzacije i internetskih usluga, doduše sporo. To podržavaju finansijske institucije, među kojima je

0: i Agencija za bankarstvo Federacije BiH, pomoćnik direktora Admil Nukić.
1: Vrlo brzo ćemo imati trgovine u kojima nema trgovaca, tako da ćemo se samo posluživati. Nekome će to predstavljati izazov. U nekim zemljama je to već više nego očigledno, tako da morate desetine kilometara preći da dođete do neke poslovnice i kada dođete tu zateknete robota. Banke su prije svega institucije koje su usmjerene na ostvarivanje profita. Kod ostvarivanja profita one upravljaju i vlastitim troškovima. S druge strane, banke analiziraju potrebe klijenata i možemo pretpostaviti da značajan broj klijenata, što se vidi u statistikama, ne dolazi fizički u poslovnice banaka, tako da su poslovnice ostale tu samo za one usluge koje zbog okruženja koje je još uvijek oslonjeno na papir, moraju postojati da se nešto potpiše, uzme, preuzme.
0: Novi sistem plaćanja zasnovan je na evropskom sistemu TIPS, prilagođenom zemljama Zapadnog Balkana. Među državama regije koje su se pridružile inicijativi su Bosna i Hercegovina i Crna Gora, dok bi ostale zemlje trebale to učiniti do kraja godine. To što je Bosna i Hercegovina od 17. juna na sivoj listi Manivala zbog neispunjavanja jasno postavljenih odredbi u cilju sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma, nema nikakvih posljedica na sistem instant plaćanja, koji je u prvoj fazi i ograničen na domaće transakcije unutar Bosne i Hercegovine. Planirane su i prekogranične instant transakcije, ali datum početka njihove realizacije još nije određen. Za Federalni radio, Leila Hodžić.
2: Kupovina iz fotelje u federaciji uskoro bi trebala dobiti jasna pravila. Vlada je utvrdila zakone koje bi trebali uvesti u red za e-trgovinu, obuzdati sivu ekonomiju i uskladiti domaće tržište sa evropskim pravilima.
3: Naručivanje odjeće i drugih proizvoda preko interneta postalo je dio naše svakodnevnice, ali i izvor čestih prevara zbog lažnih profila na društvenim mrežama. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine konačno je utvrdila prijedlog zakona o zaštiti potrošača i nacrt zakona o elektronskoj trgovini. Ova dva zakona donose prve sveobuhvatne pravne okvire za digitalno poslovanje i usklađivanje s Evropskom unijom. Za građane to znači dramatičan zaokret u pravima, poput prava na jednostavno odustajanje od kupovine i povrat novca u roku 14 dana. Međutim, zakoni su tek utvrđeni i trebaju proći parlamentarnu proceduru. Marin Bago iz udruženja Futura ističe da su u izradi ovih rješenja aktivno učestvovala i sama udruženja potrošača, ali realnost na terenu donosi opravdanu skepsu.
4: Očekivanja su dobra, jer primjenjene su neke EU direktive koji jednostavno više štite potrošače od trenutno institucija Bosne i Hercegovine, sve više sinhronizira, sve više povezano sa online varijantama, znamo da se sve uglavnom svake godine sve više i više transakcija prebacuju na online, narudžbe, trgovina i tako dalje. Tako da je jednostavno to sve pomaknuto. Moram napomenuti da smo funkcionirali do sada mi u federaciji na zakonu 2006. godine. Mnogo toga se promijenilo u oblasti zaštite potrošača, nove tehnologije, nove usluge, tako da je zakon malo primaknut tome svemu i isto ga će proizilaz kvalitetnija zaštita potrošača, naravno ako druge institucije budu surađivati.
3: Ova zakonska rješenja donose mnogo više od samih pravila za internet. Prvi put uvodi se stroga zaštita ličnih podataka kupaca na mreži i zabranjuju skrivene cijene, lažna sniženja te nepoštene trgovačke prakse. S druge strane, prevaranti na društvenim mrežama gube anonimnost jer se uvodi obavezna registracija svih internetskih trgovaca, što direktno suzbija sivu ekonomiju. Domaćim malim i srednjim preduzetnicima ovi propisi otvaraju vrata za lakše prekogranično poslovanje i jeftiniji izvoz na evropsko tržište. Ovo usklađivanje s evropskim pravilima ujedno je bitan uslov za cjelokupan napredak Bosne i Hercegovine prema Evropskoj uniji. Ekonomista i zastupnik u parlamentu Federacije Admir Čavalić potvrđuje za naš radio da su zakoni službeno stigli na parlamentarni protokol. Ipak u izbornoj godini, kada politički odnosi unutar koalicije postaju sve napetiji, prečesto svjedočimo da važni reformski procesi stagniraju radi očuvanja političkih pozicija.
5: Dio te legislative jeste evropski, što znači značajno se usklađuje sa evropskom legislativom, nešto što se ranije uradilo u entitetu RS, podrazumijeva adekvatnu zaštitu potrošača na našem tržištu, unutrašnjem tržištu i kada je riječ o elektronskoj trgovini, dakle također potvrđuje značajniju zaštitu potrošača u kontekstu bilo kakve interakcije u samom modelu elektronske trgovine. Eventualne mane ovih zakonskih rješenja koje se mogu manje popraviti.

0: se vjerovatno odnose na negdje na previše pretjeran regulativu, previše pretjeran administrativno-birokratski intervencionizam u smislu nekih pojedinih članova ovih zakona. I ako možda načelno čuva potrošače, dakle nudim zaštu, to također može značiti i dodatni trošak, a znamo da se svaki trošak koji se kreira kroz neki zakon, koliko god to ne izgledalo na prvu, eventualno transferiše do krajnjeg potrošača.
1: Usklađivanje s evropskim pravilima i sigurnost građana na internetu sada zavise isključivo od političke volje. Papir trpi sve, ali prevareni kupci više nemaju vremena za čekanje. Zastupnici u parlamentu sada imaju priliku pokazati jesu li im interesi i zaštita potrošača važniji od predizbornih prepucavanja. Ako stranačke kalkulacije ponovo prevagnu, evropska prava građana ostaće samo mrtvo slovo na papiru. Za Federalni radio, Amra Ličina.
2: Poštovani slušaoci, dnevnik je završen. Još jednom poslušajte najaktuelnije vijesti dana. U Kamičanima kod Kozarca klanjana dženaza i obavljen ukop 5 žrtava. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Denis Bečirović podnio apelaciju u sudu Bosne i Hercegovine zbog veta Željke Cvijanović na imenovanje članova Komisije za očuvanje nacionalnih spomenika. Radničko nezadovoljstvo širom zemlje, od štrajka zdravstvenih radnika u Hercegovačko-neretvanskom kantonu do protesta bivših radnika Koksare Lukavac. Na Bliskom istoku nema naznaka smirivanja sukoba, Sjedinjene Američke Države i Iran nastavljaju razmjenu napada i protivnapada.
3: Slušali ste dnevnik Federalnog radija. Sead Hasagić, spikerica Senade Smaković, urednici emisije Miranda Fejzagić i Rijad Ahmetović.
4: Putevi.
3: Od ranih jutarnjih sati su duge kolone vozila na magistralnoj cesti Bradina-Mostar. Ukoliko je to moguće, odgodite putovanje ili koristite alternativne pravce preko Srednje Bosne. Vozači putničkih vozila mogu saobraćati i preko Foče, Gacka i Trebinja ako putuju u regije Dubrovnika i Neuma. Na graničnom prelazu Brod pojačan je promet putničkih vozila u oba smjera. Na graničnim prelazima Velika Kladuša Izačić, Gabela Polje, Prisika, Deleuša i Zupci, pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Bosnu i Hercegovinu pojačan je promet putničkih vozila na graničnom prelazu Gradina. Na graničnim prelazima Gradiška i Doljani nema gužve na našim izlaznim rampama, ali su duge kolone vozila u prostoru između dva granična prelaza, tačnije na ulazu u Republiku Hrvatsku. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Danas počinju radovi na sanaciji škarpi na magistralnoj cesti Crna Rijeka i Jajce, zbog čega će se na mjestu radova saobraćati usporeno najizmjeničnim propuštanjem vozila. Iz informativnog centra Bihamka, Albina Sorguć.
5: Vrijeme.
6: Danas je u Bosni bilo umjereno do pretežno oblačno, a samo ponegdje registrovana je kiša. U Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature u 14 sati, Bjelašnica i Sokolac 16 stepeni, Livno i Srebrenica 18, Bihać i Drvar 19, Bijeljina i Ivan Sedlo 21, Doboj Gradača, Canski most i Tuzla 22, Banja Luka i Sarajevo 23, Bugojno i Zvornik 24, Zenica 25, Jajce 26, Trebinje 36, Mostar 38 i Neum 39 stepeni. Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, a u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ponegdje je mogući grad, vjetar slab do umjeren, jutarnja temperatura od 13 do 18, na jugu do 24, a dnevna od 24 do 30, na jugu do 36 stepeni. U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno, poslije podne i tokom noći očekuju se pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura oko 15, a najviša dnevna oko 28 stepeni.
7: Nakon svakog sudijskog zvižduka priče se nastavljaju.
8: Priče o borbi, emocijama, želji za pobjedom. U studijskoj

Šta se desilo? Ko je učestvovao u događaju? Kada, gdje, kako i zašto? Odgovore potražite na portalu radiokonjic.ba. Samo provjerene informacije. radiokonjic.ba.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta. Mi smo AMUS. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. AMUS, vaš partner.

dođite da zajedno uživamo u ljetnoj večeri i pjesmama uz koje će pjevati konjic. Povedite porodicu i prijatelje. Očekuje nas koncert za pamćenje Zagrlite ovaj grad. Vidimo se 23. jula.

0: Reprizni program Radio Konjica. Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Dobar dan i dobrodošli u ljetni program Radio Konjica. Pozdravljamo vas iz našeg studija. Sa vama su danas Medin Jusufović i Samra Đajić. Pred nama je novo druženje u okviru našeg ljetnog programa, a danas ćemo govoriti o događaju koji je održan proteklog vikenda na obalama Jablaničkog jezera. Dakle, u organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičići 2026. Više o svemu tome kako je bilo, šta su nam kazali učesnici ovog jubilarnog mitinga, imat ćete priliku da slušate u našem ljetnom programu u nastavku. Prije toga, muzički pozdrav. Ostanite uz vaš Radio Konjic.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: I nakon pjesme, evo nas tu ponovo sa vama, nastavljamo naše druženje u ljetnom programu Radio Konjica. Najavili smo da ćemo danas govoriti o plivačkom mitingu Suljo i Mujo koji je održan proteklog vikenda u Lisičićima na obalama Jablaničkog jezera u organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic. Bio je ovo 30. jubilarni miting koji se organizira u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Miting je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjica. Nastupili su klubovi Gradski klub vodenih sportova Sarajevo, Plivački klub Iliđa, Plivački klub Sharks Sarajevo, Plivački klub Sarajevo, Plivački klub Orka Mostar i Plivački klub Lisičić i Konjic. Prvog dana ove manifestacije održane su atletske utrke za djecu, a drugog plivačke utrke u nekoliko disciplina. Učesnike mitinga pozdravili su organizatori, a u ime gradonačelnika Konjica obratio se Jasmin Hođić, pomoćnik gradonačelnika u službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu. Slušamo njegovu izjavu.
2: Naravno, evo još jednom koristim priliku da pozdravim organizatore, drage naše Lisičićane i sve goste. Što se tiče manifestacije, evo u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, i u svoje ime evo otvorili smo plivački maraton Suljo i Mujo. Grad Konjić će kao i do sada dati punu podršku svim sportskim, kulturnim manifestacijama. Naravno da je najbitnije zajedništvo, učestvovanje, a naravno takmičare, evo kao smo rekli, pobjede najbolji, tako da još jednom zaista hvala njima na pozivu i uvijek ćemo se odazvati.
1: I evo, kao što smo mogli čuti, podrška grada Konjica bit će nastavljena i u narednim godinama kada su u pitanju ovakve kulturno-sportske manifestacije. Mi nastavljamo i dalje donositi razgovore sa učesnicima ovogodišnjeg mitinga Suljo i Mujo koji je održan na obalama Jablaničkog jezera. U narednim minutama imat ćete priliku da čujete šta su nam kazali učesnici ovog mitinga, dakle plivači koji su došli iz nekoliko klubova, ali i trenere i same organizatore koji su evo zadovoljni što su uspjeli održati ovaj miting koji se ove godine održao po 30. put. Ide još jedna pjesma, a onda i ostali razgovori.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjica.
1: U programu Radio Konjica drago nam je da možemo pozdraviti takmičarke koje nam dolaze iz Sarajeva i koje učestvuju na plivačkom mitingu Suljo i Mujo. Evo, dobrodošlica u Konjici, da čujemo prije svega kako se zovete i da li je ovo prvi put da učestvujete na ovom mitingu.
2: A ja se zovem Dženeta Zdarević, na ovom mitingu već dolazim nekoliko godina, stvarno je zabavno i jedva čekam da ne krene takmičenje.
1: Kakva su iskustva iz ranih godina, je li bilo osvojenih medalja?
2: Jeste, puno osvojenih medalja i stvarno je lijepo i sa društvom i stvarno za svima i organizacija je odlična.
1: Vi dolazite iz kojeg tačno kluba?
2: GKVS, to je gradski klub vojnih sportova Sarajevo.
1: Dobro, i koliko već dugo treniraš?
2: 9 godina.
1: Hvala ti, uživaj u Konjicu. Još jedna učesnica iz Sarajeva, kako se zoveš?
3: Ja sam Ines Šimunović, plivanjem se bavim već 9 godina. Ovo mi je drugi put na ovom takmičenju. Prošle godine sam osvojila zlatnu medalju u maratonu.
1: Kakva su očekivanja ove godine?
3: Pa iskreno, ne znam. Očekujemo neku medalju i neki dobar rezultat, ali vidjet ćemo.
1: Zašto si izabrala plivanje?
3: Pa plivanje je sport koji na neki način razvija sve mišiće i stvarno Raja u mom klubu je divna i treneri i organizacija ovog mitinga i volimo da se družimo.
1: Hvala ti puno i sretno.
3: Hvala.
1: Nakon djevojaka u nastavku razgovaramo i sa dječacima koji dolaze iz Sarajeva. Došli su u Lisičiće na ovaj plivački miting Suljo i Mujo, da čujemo kako se zovete i evo, da li ste prvi put ovdje?
4: Ja sam Sandi Radoš i nisam prvi put ovdje, ovo mi je već 3. godina za redom otkako učestvujem na ovom plivačkom mitingu Suljo i Mujo. Veoma mi je drago ovaj miting, zato jer spoji nas prijatelji Raju da se družimo. Prošle godine sam osvojio zlatnu medalju na maratonu i to mi je veoma drago bilo i solidan uspjeh. Treniram plivanje već 4 godine i dobro mi ide sport. Počeo sam trenirati da bi naučio plivati, ali tu je preraslo nešto više.
1: Ima dosta i druženja, upoznajete i nove prijatelje ovdje.
4: Upoznajem nove prijatelje, a družim se sa sadašnjima.
1: Hvala ti, još jedan dječak iz Sarajeva.
5: Ja sam Emel Numanović, treniram već 3 godine i nije mi prvi put, ovo mi je 2. godina. Prošle godine sam osvojio srebrnu medalju, ove godine se nadamo najbolje.
1: Kakva je konkurencija ove godine?
5: Vrlo jaka.
1: Zašto si izabrao plivanje?
5: Pa zato je razvija mišiće, tijelo i zbog upoznavanja nove Raje.
1: Dobro, hvala ti, sretno.
5: Hvala.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Pobjednik plivačkog maratona u Lisičićima na plivačkom mitingu Suljo i Mujo je Anjar Dizdarević koji nam dolazi iz Sarajeva. Čestitamo, evo, upravo ste završili maraton. Je li bilo teško, naporno?
2: Pa nije toliko bilo naporno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivavalo 1800-400. Ono bilo je zanimljivo jer opet Lija Lilije dole da prati pa mora glav stalo vaditi. I bilo je sve u redu.
1: Kakva je voda?
2: Pa malo je toplija nego inače, ono nego očekivano, ali ugodne, topla.
1: Iz koje kluba dolazite?
2: Iz gradskog kluba Vodeni sportova Sarajeva.
1: Da li je ovo prvi put ili ste i ranijih godina učestvovali?
2: Mislim da je bilo i ovako prije 2 godine, da sam isto pobjedio pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono godinu za godinu sam dolazio. I ono film je baš zabavno, ovdje čevap, malo druženje.
1: Uživate.
2: Pa jest.
1: Hvala vam i doćite nam ponovo.
2: Hoću, Bog da, sljedeće godine.
3: Ja sam Ines Šimunović iz gradskog kluba Vodenih sportova Sarajevo. Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine.
1: Kako se osjećaš nakon pobjede?
3: Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
1: Je li bilo naporno, teško plivati kilometar?
3: Jeste, bilo je jako teško, čestitam i drugim plivačima i plivačicama na ostvarenim rezultatima.

0: Ljeto na talasima Radio Konjica. Pokrovitelj grad Konjic.
1: Na plivačkom mitingu danas je učestvovala i djevojčica Nađa Ćosić koja dolazi iz plivačkog kluba Iliđa. Evo da čujemo tvoja iskustva, učestvovala si na maratonu, koje mjesto si osvojila?
2: Ovako, ja sam i prošle godine učestvovala gdje sam osvojila svoju prvu medalju ovdje. Osvojila sam prošle godine bronzu sa maratona, mada ove godine sam se popravila i osvojila sam srebro. Mnogo mi je drago, sve je lijepo i ugodno.
1: Koliko dugo se već baviš plivanjem?
2: Bavim se već 4 godine i 2 mjeseca i jednostavno jedno je prelijepo zanimanje, odnosno jedan prelijepi sport, tako da stvarno sve mi je opuštena atmosfera, klub nam je savršen, stvarno svako mi preporučilo da počne općenito plivat, a i u našem klubu ne bilo loše također.
1: Kakva je voda danas bila, je li bilo naporno plivati ovaj maraton koji iznosi negdje otprilike oko kilometar?
2: Pa da, jeste zahtjevno, ali kad se sjetiš radi koga plivaš, radi spomena na neko ko je dao zapravo život da bi mi sad sve ovo omogućili, stvarno je iskreno potrebno da se umoriš, da malo osjetiš vodu. Voda je stvarno savršena, toplija je, ali je sve okej.
1: Hvala ti i dođi nam ponovo.
2: Hvala vama također i hoću naravno.
1: Sa nama još jedan dječak koji učestvuje na plivačkom mitingu. Kako se zoveš i odakle dolaziš?
3: Ja sam Anja Šestanić, dolazim iz Mostara, iz kluba Orka Mostar.
1: Evo, danas si učestvovao, kako je bilo, tvoje iskustva?
3: Pa bilo je super, zadovoljio sam rezultatom i nagradom.
1: Koje mjesto si osvojio?
3: Prvo.
1: Prvo, čestitamo. Evo, je li bilo naporno plivati maraton?
3: Pa malo, nije nešto puno, ali jeste malo.
1: Kakva je voda bila?
3: Pa topla i pogodna za plivanje.
1: Dobro, da li si prvi put ovdje?
3: Jesam.
1: Kako ti se čini, kakvi su utisci što se tiče Jablaničkog jezera, Lisičića?
3: Super. Sviđa mi se.
1: Hvala ti, dođi nam ponovo.
3: Hoće.
4: Igor Vilas, gradski klub vodenih sportova Sarajeva.
1: Evo, danas ste došli ovdje u Lisičiće da učestvujete na plivačkom mitingu s Uljo i Mujo. Od vaših takmičara sam čula da nisu prvi put ovdje, već da su i ranih godina dolazili. Pa evo, kakva su vaša iskustva kada je u pitanju ovo takmičenje?
4: Tu smo od samih početaka, podržavamo sve što radi iz sportskog društva Lisičići. Drago nam je doći ovdje, super je druženje, super plivanje, ono pozitivno iskustvo. Djeci je dobro, tako da smo svake godine ovdje.
1: Koliko takmičara je danas ovdje?
4: Iz gradskog kluba je 9 prisutno.
1: U kojim disciplinama se danas takmiče?
4: Plivaju 100 metara slobodno i ovaj maraton što sad počinje.
1: Da li inače učestvujete na nekim drugim takmičenjima? Da li ih ima?
4: Naravno, mi smo od državnih prvenstava, mitinga u regionu, ono, takmičarski smo orijentisani, ali isto tako podržavamo i manifestacije ovog tipa, jer su to naši dugogodišnji prijatelji.
1: Hvala vam puno i uživajte.

0: Ljeto na talasima, Radio Konjica. Pokrovitelj, grad Konjic.
1: Pozdravljamo u programu Radio Konjica Mensura Durakovića, sekretara sportskog društva Lisičići. Konjic, evo danas u Lisičićima održan je plivački miting Suljo i Mujo koji je okupio nekoliko klubova plivačkih i održane su i ove glavne utrke, pa evo da čujemo kako ste zadovoljni, koliko učesnika je bilo ove godine na mitingu, koliko klubova.
2: Evo, pozdrav slušalcima Radio Konjica. Ja ću samo reći da smo juče imali dječje atletske trke gdje je bilo impozantno, stvarno dosta je bilo djece i posjetlaca, a danas je ovo plivački dio, tako da imamo evo 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, imamo oko 30 plivača. Vrijeme je fino, ljudi su zadovoljni, uživaju, mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičićima.
1: Da, evo, zaista uslovi su idealni za plivanje, jeste vruće, ali evo, Jablaničko jezero je tu da se učesnici osvježe plivajući ove utrke.
2: Tako je, dakle, ljudi uživaju, ljeto je i treba da uživamo, a evo, ko što su ljeto na talasima Radio Konjica, evo mi u nas je ljeto u Lisičićima danas, tako da svima im želimo uspješno ovdje, takmičarima uspjeha što više, a gostima i ostalim ugodan boravak.
1: Možemo li uskoro nekada narednih godina očekivati i takmičara iz Konjica?
2: Pa imamo mi naše iz Lisičića odavde, ali sad zavisi sve to, znači planski kako će se raditi, da li će biti zainteresirani. Neka smo imali reprezentativaca i prvaka Bosne i Hercegovine, a sada evo svelo se na ovaj 30. Na Lisičiće. Evo da kažem da sam ja morao plivati na prvom i drugom, a na ovom 30. Boga mi nisam.
1: Danas ste tu u organizaciji da sve funkcioniše kako treba.
2: Tako je, tako je. Dakle, imali smo evo i ljudi koji su, znači, iz Sarajeva došli, koji imaju 40 nešto godina, pa su isplivali. Mislim, onaj ko voli plivanje, voli prirodu, on će doći normalno i uživati. Evo, čuli ste i ovo jednu djevojčicu koja nas je svi oduševila.
1: Hvala vam puno.
2: Hvala vam.
1: I stigli smo do kraja našeg druženja u ovom satu ljetnog programa Radio Konjica. U proteklim minutama mogli ste čuti kako je to bilo na plivačkom mitingu Suljo i Mujo. Nadamo se da ste proveli ugodne trenutke. Emisiju su za vas pripremili i realizovali Medin Jusufović i Samra Đajić. Lijep pozdrav i do

Radio Konjica. Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

Uživajte u ljetu, uživajte u programu Radio Konjica. Provedimo ljeto zajedno. Ljeto na talasima Radio Konjica.

0: Reprizni
1: protežanih uvjeta nije bilo moguće u cijelosti obaviti očevid istog dana. Po nalogu dežurne tušteljice očevid je nastavljen površen sljedećeg dana, dok su mjesto događaja do njegovog završetka osiguravali policijski službenici policijske stanice Konjic. Po završetku očevida utvrđeno je da nema elemenata koje bi upućivali na počinjenje kaznenog djela, te da se radi o samoubojstvu.
2: Kolegi iz Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama za 22. juli.
3: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja, i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi, šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju.
2: U okviru 10. festivala antifašizma večeras će na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici biti promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu večeras mogu uživati u koncertu u izvedbi grupe Sejfullah i Hora Hamza. Koncert počinje u 20 sati i 45 minuta u kinosali Narodnog univerziteta. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine uspješno izvedena predstava amaterskog pozorišta Neretva Copacabana, a glumac Almir Alić dobio priznanje za glumca večeri.
4: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom. Uvijek je zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje. Koje to je nagrada dodjeljuje žiri publike, i ja ću iskoristiti priliku da čestim tamo kolegi Almiru Aliću na nagradi.
5: Počašćen sam, drago mi je. Nisam očekivao to, nisam ni znao da imao iznenadno, iskreno, i zahvaljujem da je publika to. Ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu, je dobro stvar.
2: U organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting s Uljo i Mujo, a u disciplini maraton 1000 metara najuspješniji su bili Aner Dizdarević i Ines Šimunović.
6: Nije toliko bilo napravljeno, opet ovo je nekako moja disciplina, plivamo 1800-400. Prije dvije godine da sam isto pobjedio, pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono, godinu za godinu sam dolazi.
7: Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuju se kiše i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Policijska uprava Konjic je 17. jula u 22 sata i 35 minuta zaprimila prijavu o sumnji na samoubistvo u mjestu Suhi Do na području Konjica. Slušamo izjavu glasnogovornice Ministarstva unutrašnjih poslova Hercegovačko-neretvanskog kantona Ilijane Miloš.
1: Dana 17. srpnja 2026. godine oko 22 sata i 35 minuta policijska uprava Konjica primila je prijavu o sumnji na samoubojstvo u mjestu Suhi Do, grad Konjic. Na mjesto događaja izašli su policijski službenici policijske stanice Konjic, djelatnici hitne medicinske pomoći Konjic, policijski službenici odjela kriminalističke policije policijske uprave Konjic, te tužiteljica županijskog tužiteljstva Hercegovačko-neretvanske županije područnog ureda da kupi. S obzirom na to da je prijava zaprimljena u kasnim večernim satima, a mjesto događaja nalazilo se na pristupačnom i zahtjevnom terenu zbog noći i otežanih uvjeta, nije bilo moguće u cijelosti obaviti očevid istog dana. Po nalogu dežurne tužiteljice očevid je nastavljen površen sljedećeg dana, dok su mjesto događaja do njegovog završetka osiguravali policijski službenici policijske stanice Konjic. Po završetku očevida utvrđeno je da nema elemenata koje bi upućivali na počinjenje kaznenog djela, te da se radi o samoubojstvu.
2: Kolegi Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za

0: srijedu 22. juli tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilju nad ženama. Na sjednici će biti analizirana djelotvornost postojećih mehanizama zaštite u Hercegovačko-neretvanskom kantonu, razmatrana primjena novih zakonskih rješenja te predstavljen presjek stanja u oblasti prevencije i borbe protiv nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Zastupnicima će biti predstavljeni i statistički pokazatelji te nalazi i zaključci monitoringa institucionalnih i sudskih postupaka iz perspektiva žrtava. Tematsku sjednicu Skupština kantona organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini. Predsjedavajući Skupštine Džafer Alić pojasnio je motive za održavanje ove sjednice, očekivanja od diskusije te ključne smjernice za unapređenje sistema zaštite žrtava. Prema njegovim riječima cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti i definisati konkretne korake za vladu kantona i nadležne institucije. Više detalja donosi Alisa Kudra.
1: Kolegij Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazao je za srijedu 22. jula tematsku sjednicu posvećenu zaštiti od nasilja u porodici i nasilja nad ženama. Nakon brojnih inicijativa poslanika, Skupština Hercegovačko-neretvanskog kantona odlučila je posvetiti posebnu sjednicu ovoj izuzetno važnoj i društveno osjetljivoj temi. Prema riječima predsjedavajućeg Džafer Alića, cilj je napraviti detaljan presjek dosadašnjih aktivnosti te definisati konkretne korake za nadležne institucije i vladu Hercegovačko-neretvanskog kantona. Govoreći o ključnom motivu da se tema nasilja stavi u sam fokus skupštinskog rada, ali će istaknuo da je tragični događaj u Mostaru bio prelomna tačka.
2: Na inicijativu zastupnika koji su tražili da se ova tema pokrene, a otprilike je inicirano zadnjim ubistvom u Mostaru, kada je jedan momak ubio svoju djevojku iz vatrenog oružja i onda smo zaista preispitivali se šta smo mi uradili, šta smo mogli uraditi i naravno ovo će biti znači prilika da napravimo presjek šta smo radili, šta su nadležna ministarstva radila, šta je vlada radila i šta možemo još dodatno uraditi po tom pitanju. Tako da, evo ta tema aktuelna i dan danas uvijek aktuelna kako u ostatku Bosne i Hercegovine, kako u ostatku regije, tako i u našem kantonu.
1: Tematska sjednica se organizuje u saradnji sa misijom OSCE-a u Bosni i Hercegovini, koja ima bogato iskustvo u pripremanju ovakvih sesija. Osim zastupnika i predstavnika vlade Hercegovačko-neretvanske kantona, resornih ministarstava, u raspravu će biti uključeni i drugi ključni akteri, pojašnjava Alić.
2: Osim znači predstavnika Skupštine vlade, resornih ministarstava, ministarstva unutrašnjih poslova, ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi u HNK, priliku za izlaganje će imati naravno zastupnici i predstavnici nevladinih organizacija, Centra za socijalni rad Mostar, tužilaštva i suda kantonalnog u HNK. Znači, otprilike neki veći spektar ljudi, naravno imat ćemo gostiju još iz nevladinih organizacija koji će se moći uključiti u diskusiju i na osnovu tih diskusija formirat ćemo određene zaključke koji će usmjeriti naše djelovanje kako naše kako skupštine, tako i vlade Hercegovačko-neretvanskog kantona po ovoj temi.
1: Govoreći o tome kako osigurati da zaključci ne ostanu samo mrtvo slovo na papiru, ali će podvukao da je kolegij opredijeljen isključivo ka rješavanju problema. Analiza radnih tijela pokazala je da su najveće praznine u sistemu pravovremeno reagovanje i prijava nasilja u ranoj fazi.
2: Jako važno nam je izvijediti objektivnu prijavu, a faktički i anonimnu prijavu, gdje vrlo često ljudi, ako nemaju zagarantovano da je anonimna prijava i da neće imati problema posle da prijave određene osobe koje su sklone nasilju, onda i odustanu od te prijave. Ovdje nam je jako važno da se takvi slučajevi na vrijeme prijave, kako bismo onda mi kao sistem mogli adekvatno djelovati. Jer zaista u zadnjem slučaju smo vidjeli da je djevojka koja je imala određene prijetnje, a nije ih prijavila, vjerovatno bi se moglo nešto i uraditi i spriječiti da je slučaj bio prijavljen na vrijeme. U ovom slučaju svi smo zakasnili, nažalost, čitavo društvo.
1: Pored rane prevencije, jedan od ključnih pravaca djelovanja bit će izmjene zakonodavstva koje tretira nabavljanje i posjedovanje oružja.
2: Imamo jedan dio i zakonskih, možda potrebnih intervencija, da kažem, u zakonu o oružju Hercegovačko-neretvanskog kantona. Imamo primjere iz Evropske unije, zemalja Evropske unije, zemalja regiona, čak i drugih kantona koji su prilagodili zakon o nošenju i posjedovanju naoružanja, koji faktički daje određeni fokusirani oblik o ljudima koji mogu uzeti, odnosno koji mogu imati naoružanje.

0: pretnje, ali kroz to je dio legalnog naoružanja, onda se lakše i prate te osobe. Tako da u tim slučajima kada znamo ko posjeduje, ko nosi to naoružanje, imamo slučajeve u drugim sredinama gdje recimo takve osobe je vrlo mali ili skoro nikakav broj osoba koje imaju legalno oružje počine određene vrste kriminala, odnosno određene vrste, evo da kažem, ubistava. Znači u tom smislu, znači želimo sve staviti u sistem i kontrolisati osobe koje posjeduju oružje, a naravno i spriječiti crnu prodaju, odnosno crno posjedovanje naoružanja u ovom slučaju.
1: Tematska sjednica Mehanizmi zaštite od nasilja u porodici i nasilja nad ženama na nivou Hercegovačko-neretvanskog kantona zakazana je za srijedu 22. jula u 13 sati u Velikoj sali Skupštine Hercegovačko-neretvanskog kantona.
2: Konjička hronika. Grad Konjic objavio je javni poziv za dodjelu financijske pomoći građanima za sanaciju šteta nastalih u poplavama i klizištima uz jasno definisane uslove i način raspodjele sredstava. Prijave će razmatrati komisije koje će nakon obilaska terena sačiniti preliminarnu listu korisnika, a na objavljenu listu moći će se uložiti prigovor u roku od 5 dana. Dodijeljena sredstva korisnici će moći iskoristiti isključivo za sanaciju štete obuhvaćenih javnim pozivom, a izvještaj o namjenskom utrošku uz odgovarajuću financijsku dokumentaciju bit će dužni dostaviti gradu Konjicu do 30. novembra. Fizička lica koja su prijavu podnijela na prvom javnom pozivu ne trebaju ponovo aplicirati, dok nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Dodatne informacije građani mogu dobiti u gradskoj upravi Konjic putem brojeva telefona 036 735 370 i 735 371. Više informacija o ovom javnom pozivu koji se tiče dodjeljivanja financijskih sredstava za lica koja su pretrpjela štete u oktobarskim poplavama i klizištima, moći ćete čuti sutra u Konjičkoj hronici. U okviru 10. festivala antifašizma večeras će na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici biti promovisana knjiga Šutnja nije otpor, autora Seada Đulića. Knjigu koju je objavilo Udruženje za zaštitu tekovina borbe za Bosnu i Hercegovinu recenzirali su Zlatko Dukić, Mustafa Polutak i Nija Skenderagić. Riječ je o izdanju koje donosi 123 kolumne i transkripta javnih i medijskih istupa nastalih od 1992. do 2025. godine, a kroz koje autor obrađuje tema antifašizma, rata, društvenih prilika i suočavanja s nepravdom. Promocija će biti održana večeras na platou ispred muzeja Bitka za ranjenike u Jablanici. Ljubitelji duhovne muzike u Konjicu večeras mogu uživati u koncertu u izvedbi horova Sejfulah i Hamza. Koncert počinje u 20 sati i 45 minuta, a iako je planiran u ljetnom kinu zbog najavljenih vremenskih prilika, odnosno neprilika, ipak će biti održan u kinosali Narodnog univerziteta. Ulaz za sve posjetioce je besplatan. U Bugojnu je u okviru 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra uspješno izvedena predstava Copacabana. Prva festivalska repriza donijela je publici mnogo smijeha, dobre energije i pozorišne čarolije, a bugojanska publika glumce je nagradila toplim prijemom i iskrenim aplauzima. Posebno priznanje stiglo je za glumca Almira Alića, kojem je pripalo priznanje za glumca večeri. O atmosferi, uspjehu predstave i utiscima nakon festivalskog nastupa slušamo više u prilogu Aide Šabanović.
3: Na sceni 54. teatarskog festivala Bosne i Hercegovine Fedra u Bugojnu nastupilo je i amatersko pozorište Neretva Konjic. Predstava Copacabana koju je režirao Ajdin Tinjak privukla je pažnju festivalske publike, a nakon izvedbe uslijedilo je i priznanje za glumačko ostvarenje. Titula glumac večeri pripala je Almiru Aliću za ulogu u ovoj predstavi. O utiscima i značaju učešća na festivalu govori reditelj Ajdin Tinjak.
4: Pa mogu reći da je bilo zadovoljstvo igrati pred bugojanskom publikom. Uvijek je zadovoljstvo doći na Fedru, velika čast biti u takmičarskom programu ovog prestižnog festivala, 54. izdanje ove godine. Zaista ja sam onako od srca čestitao domaćinima, organizatorima. Ovo je velika stvar za pozorište i rekao sam to na okruglom stolu da je ovo svojevrstan praznik za ljude koji se amaterski iz hobija bave teatrom.
3: Posebno zadovoljstvo za ekipu predstave Copacabana predstavlja priznanje koje je pripalo Almiru Aliću, a reditelj Tinjak uputio je čestitke glumcu na ovom značajnom festivalskom uspjehu.
4: To je nagrada koju dodjeljuje žiri publike i ja ću ću iskoristiti priliku da čestitam kolegi Alomiru Aliću na nagradu.

0: ljudi. Tisti su pozitivni, dobili smo vrlo konstruktivne sugestije, primjedbe, komentare šta bi trebalo naprijediti i nekako smo mi to isprovocirali, odnosno tražili, jer nam je cilj, želja da ova predstava igra još dugo, odnosno da igra ovu sezonu, da traje, a na nama je i na našem ansamblu da u najboljem svjetlu predstavljamo i branimo boje grada Konjica i našeg pozorišta.
1: Nagrađeni glumac amaterskog pozorišta Neretva Konjica Almir Alić istaknuo je da mu ovo priznanje posebno znači, imajući u vidu odgovornost koju osjeća svaki put kada stane na scenu, posebno nakon 15 godina pauze od igranja.
2: Pa utisci su neverovatni s obzirom koliko smatram za odgovornost, u stvari da se uopšte pojavim na sceni. To je razlika nakon nekih, mogu reći, slobodno 15 godina igranja. U glume na sceni, ne uzimam u obzir ovaj tehnički dio posla koji sam obavljao u pozorištu, koji obavljam još u ali izaći glumiti pred publikom i doživjeti sve ove ovacije i znati da je to takmičarskog karaktera, vjerujte mi da je to velika odgovornost. Trebalo nam je dosta vremena da se pripremim i da shvatim koju težinu to nosi, prvo prema našem pozorištu, našem gradu, onda na kraju ja sam da to trebam izdati.
1: Ali će pohvalio bugojansku publiku.
2: Bugojanska publika je dobra, imali smo dobar feedback, lijepo su reagovali na ono što su trebali odreagovati kao publika. Mogu reći, ja jako slična konjičkoj publici, jer ipak je radnja na Boračkom jezeru, a publika je osjetila u stvari šta smo htjeli reći i samu tu poruku predstave. Mogu reći da sam prezadovoljan kako organizacijom festivala, tako i okruglim stolom, načinom izvođenja i odnosom prema gostima.
1: Alić se na kraju zahvalio na ovom značajnom priznanju.
2: Počašćen sam, drago mi je. Nisam očekivao, tu nam nisam ni znao da imao, iznenadno, iskreno. I zahvaljujem da je publika to ipak biti odabir od nekih 200-300 ljudi koji su gledali predstavu, je dobra stvar.
3: Konjička hronika. U organizaciji sportskog društva Lisičić i Konjic u subotu je na Jablaničkom jezeru održan 30. jubilarni plivački miting Suljo i Mujo u okviru kulturno-sportske manifestacije Lisičić 2026. Miting je okupio 6 klubova i oko 30 takmičara iz Sarajeva, Mostara i Konjice, a organizovan je u znak sjećanja na šehide i poginule borce. Pratila sam Ređajić.
4: Na 30. jubilarnom mitingu Suljo i Mujo nastupili su gradski klub vodenih sportova Sarajevo, plivački klub Iliđa, plivački klub Sharks Sarajevo, plivački klub Sarajevo, plivački klub Orka Mostar i plivački klub Lisičić i Konjic. Takmičari su nastupili u maratonu i u disciplinama 50 i 100 metara u dvije uzrasne skupine. Učesnike mitinga pozdravili su organizatori, a u ime gradonačelnika Konjica obratio se Jasmin Hodžić, pomoćnik gradonačelnika u službi za poslove gradskog vijeća i mjesnu samoupravu.
5: Što se tiče manifestacije, evo ova u ime gradonačelnika grada Konjica, gospodina Osmana Ćatića, je u svoje ime, evo otvorili smo ovaj plivački maraton Suljo i Mujo. Grad Konjić će kao i do sada dati punu podršku svim sportskim kulturnim manifestacijama. Naravno da je najbitnije ovaj zajedništvo, učestvovanje, a naravno takmičari, evo kao smo rekli, pobjede najbolji, tako da još jednom zaista hvala njima na pozivu i uvijek ćemo se odazvati.
4: U disciplini maratona 1000 metara najbrži su bili plivači gradskog kluba vodenih sportova Sarajevo. U muškoj konkurenciji prvo mjesto osvojio je Anjar Dizdarević, koji je i ranijih godina učestvovao na mitingu u Lisičićima, a svaki dolazak, kako kaže, donosi novo iskustvo.
6: Nije toliko bilo napravo, opet ovo je nekako moja disciplina, plivam ono 1800-400. Prije dvije godine da sam isto pobjedio, pa je bilo ovako. I još prije par godina, ono, godinu za godinu sam dolazi.
4: Njegova klubska kolegica Ines Šimunović bila je najbrža u ženskoj konkurenciji.
7: Ovo mi je drugi put na ovom maratonu. Prošle godine sam osvojila prvo mjesto na maratonu, tako se dogodilo i ove godine. Jako sam sretna, čast mi je što sam imala priliku i ove godine da nastupim na ovom natjecanju.
4: Na mitingu je nastupila i Nađa Ćosić iz plivačkog kluba Iliđa.
8: Ja sam i prošle godine učestvovala gdje sam osvojila svoju prvu medalju ovdje. Osvojila sam prošle godine bronzu sa maratona, mada ove godine sam se popravila i osvojila sam srebro. Mnogo mi je drago, sve je lijepo i ugodno.
4: Aljoša Stanić iz plivačkog kluba Orka Mostar osvojio je prvo mjesto u svojoj kategoriji.
9: Pa bilo je super, zadovoljna sam rezultatom i nagradom.
4: Mensur Duraković, sekretar sportskog društva Lisičić i Konjic, izrazio je zadovoljstvo uspješno organiziranim 30. jubilarnim izdanjem plivačkog mitinga.
10: Tako da imamo evo 6 klubova iz Bosne i Hercegovine, ima oko 30 plivača, vrijeme je fino, ljudi su

0: Zadovoljni, uživaju, mislim da im je lijepo na obalama Jablaničkog jezera u Lisičiću. Imali smo evo i ljudi koji su, znači, iz Sarajeva došli, koji imaju 40 nešto godina, pa su isplivali. Mislim, onaj ko voli plivanje, voli prirodu, on će doći normalno i uživati.
1: Imena najuspješnijih takmičara na plivačkom mitingu Suljo i Mujo možete pročitati na portalu radiokonjic.ba.
2: Sutra u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano uz umjerenu oblačnost. U većem dijelu zemlje očekuje se kiša i pljuskovi koji mogu biti praćeni grmljavinom. Jutarnja temperatura zraka od 15 do 21, na jugu do 26, a dnevna od 23 do 29, na jugu do 36 stepeni. Poštovani slušaoci, još samo jedna informacija, budući da ste tokom slušanja Konjičke hronike mogli čuti i takozvana preskakanja, kao da vam fale dijelovi riječi. Radi se o tome da smo imali tehničkih problema zbog padavina i nevremena koje je zahvatilo danas naš grad, i to je nešto što je do predajnika, a nije do ljudstva na Radio Konjicu. Tehničke probleme pokušat ćemo riješiti što prije. A vama želimo ugodan ostatak dana. Pozdravljaju vas Medin i Amra. Konjička hronika.

smo za danas, mi smo za uvijek. Radio Konjic.